0: Mbakne.
1: Piye?
0: Ki seko gawe amu dhewe iki.
1: Piye to? Kok aku?
0: Kok aku rumangsa ora?
1: Ora.
0: Teko rene awake dhewe iki jenenge wis apa?
1: Wis kaset.
0: Nah, ra ngono, wong karmu ni lali.
1: Wis kaset.
0: Nah, ra ngono. Dadi kaset.
1: Heeh. Piye ta?
0: Mula kena nggo pengeling-eling. Nah, sapa lali den elingno. Tindak tanduk bi sarwa ditriti. Ya ki murale kasep ki rak mergo kowe baleni untu.
1: Poya.
0: Poya la ya ora.
1: Engko nek aku ra macak sing apik, sing isin sapa? Kowe ta? Lah.
0: Kok aku isin apa?
1: Dunia nek srimbit aku ra nggo untu ki njuk kowe rak ya isin ta?
0: Lha malah werna loro e.
1: Lha kok werna loro piye?
0: Esuk nganggo untu yo sore ora. Jenenge ra njet kowe iki sewijine wong sing jenenge esuk sore. Kaya jare
1: sing ra ngerti malah bojomu loro.
0: Loro. Tan saya esuk ndak keneh. Direng.
1: Hah? Direng. Direng. Nah, kok le warna-warna kuwi.
0: Dadi kuwi ben kaya anglo sing nyanggo kutuk kae.
1: Heeh.
0: Cendik ireng.
1: Seneng ya kowe?
0: Ra.
1: Le. Kepiye ra seneng kok tok, Pak?
0: Aku ki le seneng karo kowe iki, kowe ra ngerti to.
1: Ora.
0: Ming siji.
1: Piye?
0: Le mung ladeni pemanganan kuwi wis tak anggap cek. Karmaku kabeh kowe ngerti. Ya ta?
1: Kuwi jenenge iso nyerabani.
0: Nah, ra ngono, wong aku ki gajah. Gajah iki nek ra nggo gajah.
1: Anjir le muni piye?
0: Ora ya jan rateni. Nyediani.
1: Ameng wong ngono sediani.
0: Lho. Iki engko omongan elek suwe-suwe dadi mulur lho iki. Ya wong kok ngono ki aku kok ngopo?
1: Dengan aming muni nyerah tene karena beneran.
0: Nah, aku ndak hitung-hitungan pada wirangi lho iki.
1: Hitung-hitungan ya hitung-hitungan yuk piye.
0: Kowe iki entuk aku ki jane sing kedanan sapa to?
1: Lho kok ngono kok lali le ra kek iki lho aku ana wong ngepek wong kok lali iki. Ra.
0: Lah ya padha laline to nglentuk menang tontonan delok wayang wong kowe mulih dhewe rawani yit menjap-menjap. Kenang apa tanah agak jenuh? Pasti wangsul buatan pantun om kue mendingan neta.
1: Ara aku pamit dang kue om pak.
0: Aku mbian ketok esem ruweng darani gedang tak.
1: No gedang kok semono wijo gedang apa? Kue kikak reka-reka bay.
0: Gedang ki omongane tinggalane aja tak?
1: Gak gedang yuk piye?
0: Amban ta.
1: Ya
0: ta.
1: Aku wedi karo.
0: Ayo mulai ngundang aku, Om. Ya ta.
1: Ning iya.
0: Ayo ta aku ya lek mangsuli ya marem kowe kowe.
1: Piye?
0: Apa sa?
1: Aku ya meden-medeni aku ora.
0: Nggih kowe kerak ora nganti tak terkenane wong tuamu to jane ijip ora to?
1: Sopo?
0: Wong tuamu.
1: Lho, Pak.
0: Ayo ijip.
1: Ise.
0: Mbok.
1: Simbok.
0: Bapak. Nang ndi?
1: Lho. Ayo nang omah kok dadi kepiye to?
0: Sebrana
1: sing biyen ora nembung kok.
0: Endi engko njet melu mulai nang kanku kok dadak?
1: Lha ana sing ngeterke kowe gak njuk sing melu aku ki piye.
0: Lah iya mbokmu bapakmu rak wis raneng to.
1: Isih.
0: Lah kae sapa? Bapakku.
1: Endi?
0: Sing wong loro kae.
1: Sik endi to?
0: Sing momong kowe. Ha
1: iya kae bapakku.
0: Kok ora nyrempet.
1: Ora wong bapak minggir kok.
0: Belanda gel saiki. Lah jenenge iki ora member karo rupane gua minggir. Padake lalu lintas apa?
1: Ora kok. Kae bapakku nek simbokku wis ra ono ngono.
0: Kowe iki mbiyen wong tuamu nyidam apa ya geng arep nganake kowe iki?
1: Wah, kepiye to?
0: Wongne nyidam warang kekek.
1: Apa ya?
0: Aku iki ning kok warang.
1: Banjir kaya malang.
0: Umurmu ki jane pira to dandane tadi bojo kok ora ngerti.
1: Biyen ki le mun kok ke aku umur pira? Kok lali ta ya?
0: 16 kae. 16.
1: Mah ya ora anak semono kok 16.
0: Aku iki wis ra nganggo semono.
1: Dek le mun ngepek aku.
0: Saiki ya semono, biyen ya semono. Kowe iki
1: biyen.
0: Panggah kok. 16 kae umurmu kae.
1: Oh iya, seprene pirang tahun?
0: Wis bebojoan karo aku ki nek ming 12 ra isa ana. 12.
1: 12
0: apa? 12 taun.
1: Ono apa?
0: Aku ki ngempak kowe gedhen iki jane aja kerep omong to.
1: Kepiye to?
0: Malah rada apik mbokmu de.
1: Karo aku. Ayo wis kono nek arep ngepak simbok. Ana.
0: Mbokmu ke lekek.
1: Endi?
0: Lekek apa gudik ya?
1: Ora, wong kae tilas cuplak kok dadi.
0: Oh, mbokmu kae.
1: Heeh. Lha ora.
0: Wong ki nek jodho ya. Heeh. Ora ora kenyono-nyono. Kok iya nganti seprene. Ya ta?
1: Iya.
0: Padu. Ya ya ora. Heeh. Angger aku nesu, kowe ora.
1: Ora.
0: Kowe nesu aku ora. Padha cocoke.
1: Ya iya, kok nek nesu kabeh tenan yo rapi.
0: Nah, nek aku nesu tak jangane wingi kene tak kabyuke kowe.
1: Jangan apa to?
0: Jangan. Lasirmu rak mbrongkos cangar to?
1: Ha iya.
0: Ha kok ora tak irisi.
1: Aneh kok dudu cangar
0: nek. Tak tidur yo untune nyengenges. Apa ana wong arep mangan kok aku malah kalah untune. Tak tidur ngono prenges, tak balik kene to. Apa malah aku ki arep mangap wedi nek keklethak dirisi.
1: Aku ra ya wing arep nyoba kowe to, wani ora karo cangar aku ra ngono to.
0: Sone adanya kok ngono kuwi. Dirisi. Mbone mbok sonek entuk dit ki rada dikenteli lenjangan mbrongkos cangar kenak kok wutuh.
1: Ya kuwi jenenge cangar nek dirajang-rajang ki nek wis dudu cangar kok kowe iki ya.
0: Kok ana kandhane wong wedok kok ngayel ayo yel.
1: Ya man kok.
0: Ayo rek.
1: Ya ayo rek iki ya. Nek ngapa kuwi njuk minger ngene iki njuk ngapa?
0: Mung kowe kok mbok sing endah karo wong lanang kok.
1: Ana tau ngkurke aku. Aduh-aduh tak ngkurke tekan kene.
0: Lah aku mesti mangkel ya omong karo kowe mbok aja karo wong lanang kuwi kaya kewanan.
1: Ya apa?
0: Padha sak kecap.
1: Ya aku kan meneng wae.
0: Lah ya ora saiki tekan kene. Iki jenenge ra awake dhewe iki ra keri. Ya nganti isin ta.
1: Lah ya kok njuk malah awake dhewe uyek nang kene iki njuk piye?
0: Lah ya nang pojok omah ngene iki ayo gak ngetok kae. Ayo do ditabuh. Gamlane ya do ditabuh.
1: Kowe mau kok muni wis bubar ah kae sing kok.
0: Ani dudu niaga kuwi kae.
1: Apa iya?
0: Ning wong Klaten.
1: Apa iya?
0: Sing mau bengi mau esuk tak ngladeni kuwi. Keluarga kae.
1: Klaten kok wis semono-mono.
0: Lho saiki iki Klaten ku umur ku nyewidak kok.
1: Apa iya?
0: Masa ke tukang ladan ke semidaan munggah kuwi sebab weruh pangan ke wis ora tak ngongoh-ngongoh. Karena umur 90 selawe ku ana turah yo buat ngono wae. Nek iki ora iki sab wegah dar mangan kuwi. Oh, kae malah sing nang tengah kae sing di rumah kae.
1: Sik endi ta?
0: Kae sik tengah kae.
1: Oh, sing agem rasuk angin jure.
0: Udu sing kupluke miring kae to.
1: Oh. Wong kae mau nyuling ya Pak ne.
0: Nyuling.
1: Nyuling.
0: Wis kok ngono kok sulingane apik ya.
1: Wah, nek aku mau ya oleh ngrungokke jan seneng banget lho.
0: Seneng karo suarane suling apa karo wonge?
1: Wah, karo sulinge kuwi.
0: Wis tepung aku kae.
1: Hah?
0: Tepung.
1: Oh iya.
0: Wah, nang kampung clemer banget.
1: Heeh.
0: Oh, kae.
1: Wis tepung ta?
0: Wis.
1: Mbok ya nyerake kono.
0: Kae turu kae kok ngono kae.
1: Oh iya.
0: Turu ning krungu mak klitik ngono ya sendelek. Kae kepati mung mbok menawa kae ya ngorok.
1: Oh iya.
0: Heeh, ning krungu klik ngono ya apa iki?
1: Kowe
0: iki Kak. Saiki wah wiraswara ya komplit. Pepak jenabuh ya rada pepak. Ganep iki. Tur men Pelaten.
1: Lah ya saiki piye apa arep ndono?
0: Lah ya awake dhewe melu rono kowe nanggon sinden.
1: Aku kon ngopo nek?
0: Lah ya sai-saisane anggar jajar sinden-sinden kuwi. Ning aja susur ngala-ala.
1: Lho,
0: kok kowe nang kono ya susur.
1: Kae ya susur ngono. Kae.
0: Po iya.
1: Ngara. Iya ta?
0: Iya, kowe aja ah. Nek dedes muni ya kowe kene nyekeli gelas, ya kene sendok, kene susur lemar muni piye?
1: Ayo salahke apa bareng
0: kowe. Wis kono ning go aku tak nggone Wiraswara, ya ta.
1: Engko adoh karo kowe aku.
0: Waduh wong ngene iki kaya ya-ya. Adoh ngopo?
1: Lho.
0: Aku iki ucul aku wis ra golek. Iye.
1: Lho, ora kok ngono, Pakne, ya aku ki urung do tepung kok nak ya.
0: Lah ya ngger ditepungke wong ki nang srawung sike, adanya aja kentel.
1: Ya.
0: Rawung nepangaken ngono.
1: Heeh.
0: Kula kinjeng Mas ngono.
1: Engko nak takoni sampun gadah garwa.
0: Ayo urung, ya. Urung malah bener urung.
1: Pam
0: kok kono ngerti wis di bojo ndak kaget.
1: Heeh.
0: Tas meno ndi bojo ki wiwit umur pira ndang wis ngumpyong kene aku arep njaluk gending.
1: Oh ya.
0: Jangan terong sepisanan yo teruse tak kersane kono.
1: Oh.
0: Ya ra, iki ngene.
1: Dolanan
0: to. Dolanan apa?
1: Kuwi jangan terong ki nek aku krungu kae dolanan.
0: Nek nang desane dhewe kae dolanan apik-apik ya.
1: Oh, apa Pak nek dolanan
0: mentok. Mentok. Tak kandani yodok yodok mana?
1: Apa ngono kuwi Pak?
0: Aja nyok metu angin sini-sini
1: angwi dak aku muni ngono kae disenani wong kae
0: piye ta?
1: Mboten ngoten niku muni ngono kuwi. Ah sing ngajari bojoku lho nggih ngeten
0: nang iki. Aku ya tak aku ya tau kandhane wong ngene. Dolanan aja akae Mbang Mlathi. Aku anggar krungu kok Mbang Mlathi. Lha apa Mas? Kae mentok-mentok. Jangan metu
1: piye kok mentok-mentok kok jangan metu gitu.
0: Nek metu ngisini-sini lemuni ngono.
1: Kuwi le omong piye to kuwi?
0: Ampo aku tepung anyar aku.
1: Oh. Kuwi ya manut.
0: Dolanan kuwi mentok-mentok ki apik.
1: Heeh.
0: Aja mong lames-mes.
1: Kuwi ya.
0: Kuwi ya gang dolanan. Paper sasat ngenteni dukuling jamur. Dadi kuwi mor kuwi tiba dodo.
1: Dodo ya ben ora ya.
0: Nesu.
1: Ora bener ngono kok.
0: Seniki ra ngenake kan pesan kuwi kok bol.
1: Aning kuwi njuk piye kok aja lames-mes
0: iki. Aja mong lames-mes. Eh.
1: Ngenteni jamur. Kenapa? Kowe mau.
0: Ha ngapalane engko to kowe ku urung ngerti aja ngawur wae to.
1: Ora jari kok ora cetha ta ya. Piye?
0: Aku duwe kepentingan.
1: Wah. Duh.
0: Kae. Wingi dolan menyang ngendi?
1: orang nganggo menyang.
0: Ora to?
1: Ora.
0: Nang gambir lokan.
1: Mau kok gambir lokan ki ngendi?
0: Gajayana. Munyok munyok anya.
1: Kok anya iki?
0: Kuwi mbiyen Wiraswara kancaku mbiyen.
1: Lah ya kok anya iki.
0: Wis saiki arep tak jaluk dolanan ya. Ya saiki
1: manut kono.
0: Manut kono. Engko aku tak ngenuti wae.

0: kaya ngapa kaya ora ana lho diumumke. Wah sing ngegong apik tenan ngono kuwi ora ana.
1: Durung tau krungu.
0: Lah maca wae ra ketok.
1: Ayo wae kok karang wong genagonge wis semono-mono kok gedene kok ya. Ayo ra ketok
0: Ning. Pancen ganjaran ning sing kanca akeh.
1: Heeh.
0: Kuwi ambak-ambak kaya ngono ya. Ana kesenengane titik.
1: Kesenengane piye?
0: Loh, kancane dhe ora ngukup sajen.
1: Oh, iya ya.
0: Gonggong ra kaya tumpeng.
1: Heeh.
0: Ha kuwi, patumpeng wae nyok rayaan. Tenan kuwi.
1: Iya ta.
0: Engko pitike aku lho kuwi.
1: Oh.
0: Wing pitik kuwi.
1: Heeh,
0: iya. Ana sing sik ngegong ki ya umure urung patek akeh.
1: Heeh.
0: Dadi bocah pokoke. Heeh.
1: Kuwi
0: nganti merbes milih. Abi are ngelekke gedange dipotho-potho ngono ya. Are ngelekke rawani, Pak.
1: Gedang kok dipotho-potho.
0: Tegese iki gedange iki dicuwe-cuwe didum ngono kuwi.
1: Oh,
0: heeh. Ha ya dange tak edanene ta.
1: Iya.
0: Ala kuwi. Lan kowe ngerti ya rang-rangane Pradangga kuwi. Ngerti ta?
1: Piye?
0: Wiraswara antarane karo Sinden. Mongko rak kesel Wiraswara ta?
1: Oh iya.
2: Ayam kuncung. Saben wana.
1: Gendring apa kamu?
0: Lep, upamane. Iya dah.
1: Apalane ya yang kunceng kuwi?
2: Tejo bengko. Mangungka alil.
1: Kaya orang nono, wong ayam kuncung kok kepethuk tejo bengko. Aku jadi kepethuk nanti.
0: Nang prapatan kancetok kandake upamane girongane iki rak werna-werna to elek-eleke
2: dualon
1: ya serak ta
2: popo wit
1: apa kuwi kok yo
0: kuwi rombongan sengkaan senggaan
1: senggaan
0: nek sinden iki piye ta meng
1: nek sinden iki
0: Maneman Andara. Tapi ngapalane wong
1: jalan. Iya sanggah ngono kuwi ta? Ya disanggah ngono kuwi ta?
0: Kuwi aksi. Sinden kuwi aksine warna-warna.
1: Heeh.
0: Ana sing nyangga ngono.
1: Heeh.
0: Ana sing Opa. Jadi modele warna-warna.
1: Lagiane di
0: lagiane. Miturut kanan. Nah ya ta?
1: Iya.
0: Kanan ngono kuwi pancen ya apik. Mula sinden kuwi pisan kudu ditata sing becik. Sinden kuwi senajan rupane rada patek apik, kuwi le gelungan pinter we ya wis. Nyumbang gelungan pina aku ukurane kuping
1: kuping
0: anggere gelungan kuwi mblotronge medun kuwi bener godoh kuping kuwi kuwi mesti ayune
1: dadi no,
0: disawang no. Saka ngarepe pandengane iki semok
1: gelungane keto
0: ana ta sinden sing gelungane nang kene iki lho nang dhuwur kene yo kene iki ming nang dhuwur kuping ngene gulune ku kaya dawu ngono ta kuwi ya nyudake
1: aku kemarmane dhewe-dhewe kok kowe iki kok ya
0: malah nganggo jok konde loro dadi ketoke marep ngetan bur kaya mar ngidul
1: kok ketoke piye ta
0: raine loro ta
1: gak loro
0: la iki jok konde komoto ta kaya ngono
1: kowe iki ya mesti aneh
0: iki teknike seni iki warna-warna ngene
1: ya ngono ta
0: iya
1: aku ra entuk ming aku ngau glungan nganggo cemara kok ra entuk
0: kowe iki sing marake aku ra entuk kuwi wong cemaramu kuwi godhong dadi ra malah kaya taman

0: Nanda.
1: Endi sing godhong ki?
0: Lah ya cemara sing umum kuwi ngono dadi ketok semok.
1: Ayo kae umum gak kepiye ta?
0: Karo nggon kuping ki disongkel ngono lho dadi ketok kaya sunggaran ngono.
1: Omah.
0: Tapi ya.
1: Omah.
0: Lah kowe iki wis bathuk semono rambuté ya tok bubuti wae.
1: Ya man kok jebul.
0: Dadi kok lapangan.
1: Piye?
0: Bathukmu kuwi.
1: Sekarang bathuke ya semene iki kok njer.
0: Nek ngeluh kuwi kaculoro rasdeng kowe iki nek ngeluh.
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Karo ora tak kon naleni kacu kok.
0: Ha ya ning iki mau kowe wis seneng ta?
1: Wis.
0: Gendingan iki mau. Sepisan jangan terang rang rang rang rang eta. Heeh. Tukang kayu. Heeh. Ya
1: ta. Tak tak mau kae ta.
0: Dung dung tak po tak dung dung tak.
1: Kowe ya ndang bisa ngono kok.
0: Jalali lali maneh.
1: Napa nganggo ngono kok?
0: Ora to?
1: Ora. Ora kok iya ta kok.
0: Wis. Jalali.
1: Ora nganggo jalali ngono.
0: Iki mau ndandane iki mau ngelingke.
1: Dek endi ta?
0: Ndandane.
1: Eh. Sing kenapa?
0: Tas jangan iki terang.
1: Ya tukang kayu.
0: Yo ndandane apa? Elengna apa?
1: Hah?
0: Apa?
1: Paling ku
0: ta. Aya. Mong waleng ku.
1: Ngono mau ra ngono kok.
0: Oh ngono kuwi sing ra ngrungokke kok pisan ta tak. Mong waleng ku ya rowo.
1: Ndek jempol.
0: Lah ya kuwi cakepane jukuk kono.
1: Oh iki ya celemel. Pancen jukuk-jukuk.
0: Lho, ora pancen. Cakepane iki ya jukuk kuwi aku ndelok sing tak titeni.
1: Kenapa?
0: Wilangane.
1: Wilangane opo?
0: Ngenge kuwi rak. Mong walengku ya ro.
1: Mau ora nganggo rowo kok pakne kowe kuwi kok le cacek ning ora bener.
0: Ah nek kowe coba.
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Aku ora ngisa kok.
0: Iki mau jak coba titik wae. Ayo, ayo titik wae.
1: Arep tok antemi ya ora ngisa.
0: Titik wae.
1: Emak.
0: Iya. Na na ni ni no na ni ni no na ni ni no ni ni no na
1: ni ni no na
0: barong ngono kok lho aku no ni ni no no krek krek krek krek ayo gendeng apik lho
1: iki ada ora lha piye nah nganggo krek krek krek krek ya
0: dudong krek
1: lho apa
0: dudong njaluk lawang no.
1: Yeah.
0: Aku kan saya kaya lho nanggrungok kaya gendingan cucur biru bang aku cucur biru
1: kaya apa kok jebol piet aku lagi wong gendingan kok ora seneng
0: rondong angsu asma aku
1: ya kak emak
0: pas
1: waduh mbak ora kok ngono
0: coba kue niki mau istirahat
1: ora isa
0: lanjut
1: Jet. Anjir jarang apa-apa kok jepi.
0: Iki mau apake dhewe iki penake piye?
1: Oh, arek ngono. Saiki mesti
0: kowe ndi pengangen-angen piye?
1: Iki nak wis mlebu ning gamelan ngene iki entuk ta ngadane awake dhewe njaluk apa?
0: Ndring
1: apa ngene entuk.
0: Entuk janjiran juk dhuwit.
1: Kok njaluk duit
0: lho. Lho kuwi kabeh ya daran duit ngono.
1: Padha rawae dhewe.
0: Lah ngreyane iki kabeh pucet. Wis gak nyuwuno.
1: Sing gayeng, Pak.
0: Ayo.
1: Gending sing gayeng
0: iki
1: sing apa ra nek kowe?
0: Palaran.
1: Palaran.
0: Palaran.
1: Palaran. Palaran apa?
0: Dudo kasmaran.
1: Oh iya wi, kaya suwe banget ya.
0: Jaman kuno.
1: Kuwi.
0: Kuwi ladake ya kuno.
1: Heeh
0: ta. Wong nang malah serane.
1: Sing sok nembang
0: kuwi. Ayam krungu kuwi aku ya les-les-les turu ya.
1: Wah, malah ra ngruwake kuwi jeneng
0: saking anglere.
1: Heeh.
0: Cakepane kuwi lho. Heeh. Aja dumeh dadi wong lanang.
1: Wes ora bener meneh. Wong rumahku kok ya
0: aku dewe sing nyadong.
1: Kuwi. Aku kok iki dirungokke tuwaleku ndelengke raja.
0: Palaran duda kasmaran.
1: Palaran duda kasmaran.
0: Duda kowe nyuwuna karo Mbok Mas, Mbok Mas.
1: Mbok Mas apa ta wakne? Aku ron tepung.
0: Mas, ya Mbok Mas, engko aku tepung ya tok betarep.
1: Ya ora nek tepung iki njuk piye ra
0: ngono. Mbok Mas warang gunung wae ngono. Kuwi wis jelas. Wis teh. Nyuwun.
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Ibu sapa? Ibu Waranggono. Ibu Waranggono kula badhe nyuwun gending palaran duda kasmaran neta dipun lajengaken
0: kakang ngocel
1: dipun lajengaken ora
0: ini lagi mandek kono
1: mandek meng duda kasmaran
0: ta ya engko no kersane iki monggo awake dhewe nyuwune kuwi
1: sing gayeng iki diteruske pangkur
0: pangkur
1: ndak
0: pangkur apa?
1: Yes, pangkur ora mesti gumyak ta, Pak.
0: Pangkur Lombok.
1: Heh?
0: Lombok.
1: Lombok akan.
0: Ya, ndak lo.
1: Aku Lombok.
0: Ayo pangkur Lombok. Lombok jajan iki mung salah kaprah.
1: Jane
0: Lombok kok Lombok.
1: Aku ya nyak muni Lombok iki. Wis tak iku wae genten nyuwun.
0: Bu sekalian inggih sih kawelasanipun dateng ibu tawi kulo awan konco-konco monggo kulo nyuwun pangkur palaran lajengaken duda
1: kasmaran

0: Pak Nek.
1: Piye?
0: Iki mau wis diwalik pelak, Pak.
1: Pelak iki mah.
0: Ngerti ora kowe?
1: Ngerti.
0: Rasa ora?
1: Rasa nang kuping iki dasare seni ya. Aku seni. Ana tutuan kleru aku ki kupingku mak jeglak.
0: Napa kok kuping kok mak jeglak?
1: Dasar iki turun ajak dadi.
0: Iki kowe dhewe lho kuwi, aku ra ngunekke.
1: Iki mu pelak. Pelak apa?
0: Hah?
1: Pelak apa?
0: Barang.
1: Ngerti dadi kowe karo aku ki saplok nunggoni kaya kene iki kehundakane oke.
0: Iya.
1: Ngerti siji-sijine. Pelak barang.
0: Pelak apa neh?
1: Slendro padhet songo. Menyura.
0: Iya ta nah.
1: Ya ta, dadi ngerti dadi engko ra awake dhewe iki nek muleh nang kampunge dhewe iki wis dadi wong tinggi.
0: Apa?
1: Wong dhuwur, Pak.
0: Wong ngerti ngono.
1: Wong ngerti
0: nah.
1: Jembar kawruhe.
0: Ha
1: iya ta. Mengso ki mengkari nek awake dhewe mbok menawa ana sing butuhake iki mung kari gawe rega.
0: Dadi ya lek pas sekolah ngedol wae Pak Nek.
1: Ayo ora ngedol tegese iki awake dhewe iki wis dinarani kena dienggo panggautan.
0: Wong le iso wae agek entas kok panggautan.
1: Ning entas saiki didel payu lho Jan. Anggar kowe wis iso palaran ki mau wis apik tenan. Aku sing ngendang.
0: Kowe?
1: Ha iya.
0: Kowe sing nebak sapa?
1: Sapa manis kaya sira dalang tak tak tak dung dung dung dung dung dung
0: kendangan palaran kok ngono ki njuk piye
1: ae badane kowe wiwitan palaran
0: eh
1: kuwi man
0: pangkor warian neng ki ngene taya ayo gak kendang
1: dendang mak tung tung dadi tutukane bem ki an dadi ora antarane kempyang karo bem ki tak tak tak dadi tak dungjen
0: kowe iki wong urung enjang aduh mbok ora kemlundru banget ya Pak Ne
1: kempyang ki rak sing meringkus lot mingkup kempyang
0: ya kempyang sik cilik
1: kene dendra. Ya tak, wis iki mau wis ganti ya. Ki wedangi tak ombeni
0: ah. Ayo ombeni nggih mau kok kepiye.
1: Iya nyat sladem ki.
0: Wedangi mah
1: kepenakan uyan-uyan ki mau rak.
0: Lali ya.
1: Jamu bari rak. Iya toh?
0: Heeh.
1: Iki engko men diterusake awake dhewe banjur pamit mangsul.
0: Hah?
1: Mangsul.
0: Mangsul iki. Kok mangsul ta?
1: Arak mangsul. Arak mangsul.
0: Tak ya kula badhe nyen pamit ngono wae.
1: Ora, ya sapa isane dhewe iki dasare asline kok ngono kuwi ya wis ora usah dibesut-besut arak mangsul.
0: Oleh saiki ta?
1: Arak mangsul ning omah. Mboro mangsul wis ben diteruske kawete gek bali ya.
0: Heeh.

nuwun Kang Mas Mbak pamirsa Sutresna pamidangan perempat RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang wonten ing giaran siang menika. Lan mugi-mugi sedaya panjenengan tasih semangat, tansah sehat ugi. Semangatipun nggih ampun kendor ngaten nggih. Lan tansah bungah ugi, ampun supaya bahagia ugi. Ugi pokok ipun tansah setia midhangetaken perempat RRI Semarang mulikinipun wonten ing wekdal sak menika ngantos mangke kira lakang tabuh 3 santen utawi tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen nggih. Semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending jawi ingkang badhe katoraken sedayanipun wonten ing acara Mari Kangen perempat RRI Semarang. Kalau mau merwakani utawi miwiti acara Mari Kangen dinten menika sampun sami panjenengan midhangetaken lelagon asli Len laras polok padat nam diponaturaken kalian karawitan condora salah-salah sihipun semonggo midangetaken gendengan sana sihipun menika wonten lelagon montor-montor cilik laras lendro padat songo ingkang badhe dipunlajengaken kalian elo-elo gandrung semarangan laras pelok padat nam sedaya dipunaturaken kalian karawitan condora semonggo dipunpindangetaken sinambi istirahat siang ngaten kita wisinambi nintaken maneka pakarian panjenengan semoga

Sutresno tasih wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang. Salajengipun semoga midhangetaken Brajagan Surabayan Lara Slendro Padat Sanga ingkang badhe dipunlajengaken kalian bawa dendeng kula lek suling ketampen kalian lelagon langgam meh rahino Laras Balak Padat Nam sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

sumangga salajengipun midhangetaken lagu Selendang Biru Lara Slendro Padhet Songo ingkang badhe dipun lajengaken kalian lancaran bersih desa Laras Balak Padhet Barang sedaya dipunaturaken kalian karawitan Candong Raos ingkang mbok bilih ugi dados gendhing-gendhing panutup wonten ing acara mari kangen dinten menika lan kula ngakut ngaturaken agungi panuwun dumateng panjenengan ingkang tansah setya tansah semangat midhangetaken perempat araris para mliginipun sesarengan wonten ing acara mari kangen dinten menika mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami wonten ing siang menika nggih lan sak sampunipun mangke tansah sesarengan kalian kula misal sabda semoga sami nyertani sami ngregengaken perdangdut ingkang makin sare makin asik katengga requestan lagu-lagu dangdut panjenengan mangke wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital sama nika semoga midhangetaken gending-gending kalau wau ingkang sampun kula aturaken nggih judul-judulipun semoga sugeng laras sugeng midha.

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

0: menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Welah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Nggih, sonten menika Ustaz Ali Imron badhe ngaturaken tausiah ing acara ngudi kasuwargan kanthi babaran tegesipun bersedekah saklebetipun Islam. Sumangga kita piyarsakaken sesarengan.

Kami mugi-mugi selawat sarta salam punika tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung merambah kagem keluarga para sahabat, para umatipun ingkang kalomben ingkang sakmenika lan fa insyaallah ingkang badhe dumugi. Ing akhiripun sedayanipun tansah pinaringan selamat pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya ngantos wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken nggih punika tiga kautaman amal ingkang sae. Punapa punika? Para pamirsa ingkang minulya, wonten ayat ingkang kalawa kula waos wonten ing surat As-Saff. Nggih. Surat swidak setunggal. Ayatipun sedasa ngantos ayat 13. Ingkang artosipun mekaten. Para wong mukmin, apa sira gelem ingsun tuduhake dagangan kang nyelametake ing sira saka siksa kang nglarani? Yaiku sira kudu padha percaya ing Allah lan utusane, lan kudu mangsah perang ing dalane Allah kelawan adol bondo lan nyawa. Weruh kang mengkono iku becik sanget tumraping sira menawa dilakoni. Allah ngapura sekabehane kaluputanira lan nglebokake sira ana ing swarga kang ana bengawane mili ana ing sangisore kekayon, lan ana omah kang luweh dening indah rerenggane dumunung ana sajroning swarga aden kang mengkono aran kabegjan kang gedhe, lan ana maneh bakal paparinge Allah kang sira demeni yaiku pitulunge Allah lan kemenangan kang cedhak wektune. Iku sira wartakno anggawa bebungah marang para wong mukmin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos dumateng kita bilih menawi kita pengin pikantuk bebungah saking Allah, menawi kita pengin pikantuk kenikmatan saking Allah arupi surganipun Allah, nggih punika kita kedah nindakaken anggenipun gesang punika ingkang sepindah, nggih punika kedah dados tiyang ingkang iman dumateng Allah lan Rasulipun. Syarat mutlakipun nggih punika iman. Lah iman ingko ingkang kados pundi? Iman punika menawi kita pahami pengartosan miturut syaraipun nggih punika pitados wonten ing manah, dipun ucapaken lahiraken wonten ing lisan, lan dipun tindakaken amal ing perbuatanipun. Dados pitados wonten ing manah bilih Allah punika pangeranipun, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad punika utusanipun Allah. Lisanipun ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mboten wonten pangeran kula nyekseni ingkang kula sembah kejawi namung Allah piyambak. Lan bilih Nabi Muhammad punika utusan dan rasulipun Allah Taala. Lesanipun ngucap ngoten
amal perbuatanipun nggih nindakaken punapa ingkang sampun Allah garisaken nggih Al-Qur'an lan sunatun Nabi ingkang sampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindakaken. Contonipun napa? Salat. Oh, Nabi Muhammad punika saksampun sadat lajeng salat. Nggih kita kedah salat. Lah ngaku wong iman kok ora salat ya berarti ora wong sing boten iman. Ngoten, dadi nak ngakune iman punika nggih kedah salat. Lah nika tiyang ingkang pitados dumateng Allah lan pitados dumateng Rasul. Lah saestu anggenipun ngugemi iman punika, anggenipun nindakaken iman punika supados saged ngrembuyung, supados saged makmur wonten ing dodo punika kedah dipun sarengi kalih jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala kanthi bondo.

Para pamirsa ingkang minulya, menawi kita emuti rikala semanten para sahabat zaman semanten punika badhe mempertahankan utawi negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngaten punika mboten namung toh nyawa kemawon nami nggih bondo dunyanipun. Contohipun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Piyambakipun punika termasuk salah setunggalipun sahabat ingkang sugih ingkang konglomerat nak cara basane tiyang Semarang sakniki. Dados ingkang sampun mapan tiyang triliuner biasanya pun ngaten nak. Niko rela ikhlas

kota Madinah. Puniku dados jihad kanthi bondo lan jihad kanthi nyawa. Nyawanipun rikala perjalanan nika nggih toh nyawa sebab tiang-tiang kafir Quraisy do mboten remen kalih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pramila punika pripun caranipun merjaya Gusti Kanjeng Nabi. Ewadene semanten perjalanan hijrahipun Nabi kalih di sarengi dening sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika toh nyawa. Dadi dados awal-awalipun Islam kados ngeten punika. Artosipun bilih nika saestu tondo bilih nyepengi iman ingkang sejati dipun paringi contoh kados dene sahabat Nabi nggih Umar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika. Lah punika dipun paringi jihad utawi dipun sarengi kemauan ingkang kiyat. Sasampunipun ngekaten wonten ing perang Badar, wonten ing perang Uhud, nggih dosami ngurbanaken nyawanipun demi membela kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah punika. Lah menawi niku contonipun menawi kita kaitaken kalih jaman sak punika ingkang dipun wastani jihad niku ingkang kados pundi? Pramila sak sampunipun perang Badar rikala semanten para sahabat kalih Gusti Kanjeng Nabi dipun paringi mimang sami mimpang kalih tiang-tiang kafir, lajeng Gusti Kanjeng Nabi ngendika, "Bilih nembe kemawon kita perang ingkang ageng, memenangkan perang yang besar. Nanging sak mangke wonten sak sampunipun punika nanti akan ada perang yang lebih besar lagi." Jawabipun para sahabat, "Ya Rasulullah, perang punika sampun ageng sanget. Napa mulih wonten perang ingkang ageng?" Nggih punika merangi hawa nafsu. Pramila punika wonten ing salah setunggalipun katesipun wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kultu ya Rasulullah ayul amalil ahabu ilallah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha kultu thumma ayu qala birrul walidain kultu thumma ayu qala jihadu fi sabilillah. Artosipun mengatakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika bilih sabdanipun Rasulullah mekaten. Ibnu Mas'ud tanglet dumateng Rasulullah. Wahai Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, amal perbuatan punapa ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala? Lajeng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabipun mengkaten, as-shalatu ala waktiha. Nggih punika salat tepat pada waktunya. Lajeng sahabat Mas'ud radhiyallahu tangkat melih. Lajeng napa melih ya Rasulullah? Gusti Kanjeng Nabi jawab, nggih punika birrul walidain utawi artosipun berbuat sae, berbuat baik dumateng tiang sepahipun. Lajeng tanglet melih sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu. Lajeng punapa melih ya Rasulullah? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan melih nggih punika al jihadu fi sabilillah. Nggih jihad wonten ing merginipun Allah SWT. Riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing hadis punika ngemuraos dumateng kita bilih salah setunggalipun amal ingkang utama punika nggih punika jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lah jihad ingkang kados pundi? Kados wonten ing jaman sakpunika ingkang kedah kita lampahi, contonipun seorang suami tiyang kakung, tiyang napa ingkang pados rezeki nyambut damel. Pados rezeki minangka tanggel jawabipun tiang kakung paring napa punika nafkah dumateng garwanipun, dumateng putranipun. Nika nggih termasuk jihad teng merginipun Allah. Orang yang

selama berjalan mencari rezeki ini pun Allah punika dipun wastani jihad fisabilillah. Dados mboten kados jihad ingkang dipun artosi kalih sederek-sederek kita sak punika nika nggih kados wonten nembe kemawon teng Sarinah Jalan Tamrin Jakarta enten bom. Mboten kados ngeten nika ingkang dipun wastani jihad. Niku kleru, mboten leres niku. Dados jihad ingkang menawi badhe mbela agamipun Allah nggih wonten ing mriku, wonten ing Palestina mriku, wonten ing daerah-daerah konflik punika. Nglawan nggih kalih tiang-tiang kang kafir-kafir. Punika ingkang jihad. Saya tenak menawi kados tenggen lingkungan kita punika ingkang dipun wastani jihad niku nggih. Kados dini pados rezeki seorang suami punika wau nggih termasuk salah tunggalipun jihad. Tindak wonten masjid mireng swanten adzan badhe ndugeni jamaah punika nggih termasuk jihad. Jihad napa? Jihad nafsu. Sebab nafsu males, nafsu napa punika kepentingan-kepentingan dunia punika sing kadang-kadang ngantos nglalekake. Ngantos ndamelaken kita sibuk, kita kesupen dipun punika undang dipun panggil swanten andan kali Allah gek mboten enggal nindakaken salat niku termasuk jihad merangi hawa nafsu, nafsu males, nafsu lan sak panunggalanipun niku termasuk amal ingkang utama, termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Taala. Dados salat kalau wae ingkang sepindah nggih punika as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Niku termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya. Dados wonten ing kahanan kawontenan ingkang kados ngaten punika, punapa supados kita slamet, supados kita punika pikantuk katentreman punika ingkang kedah kita ugemi nggih punika supados iman saestu dumateng Allah lajeng jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan donya niku langkung sae nggih ayat selajengipun wonten surat Job kalawau niku langkung sae menawi panjenengan pirsa bile Allah badhe nglebur dosa-dosanipun lan badhe nglebetaken wonten ing surganipun Allah ingkang mili wonten ing ngandhapipun bengawan utawi lepen-lepen badhe dipun lebetaken wonten ing kenikmatanipun Allah nggih surganipun Allah nggih punika surga aden punika ingkang dipun wastani keberuntungan ingkang andhem ingkang agung dalikal fauzul azim lan Allah nggih badhe paring karunia kanugrahan ingkang dipun remeni nggih punika pitulunganipun Allah badhe pikantuk kamenangan bigade pikantuk kamenangan artosipun rikala semanten bilih Rasulullah punika sampun dipun paringi pirsa dening Allah bilih sak mangke Islam badhe jaya badhe saged nika ngalahaken Konstantinopel. Dados lewat punika sinten asmanipun Muhammad Fatih saking Turki Utsmani punika lewat Muhammad Al-Fatih Islam saged mengalahkan Konstantinopel saged mbika kekaisaran Romawi. Lah jauh sakderengipun punika Rasulullah Muhammad sampun dipun paringi pirsa dening Allah Taala. Punika dipun sampaiaken dening Allah supados saged kagem berita ingkang remenaken kagem tiang-tiang ingkang iman. Para pamirsa ingkang minulya, dados supados pikantuk pitulunganipun Allah, supados pikantuk ngapura saking Allah,
supados dipun lebur dosa-dosanipun Allah, nggih punika setunggal kedah iman dumateng Allah lan Rasulipun. Angka kalih, jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan beto nyawanipun. Punika ingkang saged handadosaken bilih Allah remen. Lah, menawi kita tarik kalih kawontenan ingkang kahanan kados ingkang sakpunika, pramila salat tepat waktunipun angka kalih birrul walidain, berbuat baik dumateng tiyang sepah. Puniku nggih termasuk salah setunggalipun amalan ingkang utami. Wonten salah setunggalipun cios para pamirsa, rikala semanten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar, engko yen aku wis ora ana, engko kowe jaluka ngakon kon ndonga wong-wong sing cirine kaya ngene iki, ning kon dlamakane ana apa bekas penyakit kusta. Kowe njaluka supaya salamku sampekno ning gone wong kuwi, terus kowe njaluka ngapura lan kon ndongake kaum muslimin kabeh. Singkat ceritanipun Rasulullah napa kapundhut dening Allah, sowan dumateng Allah sampun tilar donya. Lajeng ciri-ciri ingkang sampun dipun gambaraken dening Gusti Kanjeng Nabi kala wau dipun padosi. Wonten kabilah ingkang dosami rawuh, dosami nindakaken haji, nindakaken umroh. Lajeng kalih sahabat kala tanglet nop saking rombongan napa nika korani. Dipun tangleti, apa ana rombonganmu sing wonge ciri-cirine kaya ngene iki? Kabilah saking korani kala wau jawabipun, "Wo nggih. Menawi rombongan saking kaula mboten wonten, ning saking dusun kaula wonten. Piyambake niku nak menawi tenggen dusun kawula mriku dipun wastani nggih kados dene wong sing edan, wong sing boten waras. Tiang-tiang dosami mungel kados ngeten punika." Lajeng dipun paringi pirsa bilih tiang kalau wonten ing sebelah mriku. Lajeng singkat critanipun dipun padosi kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita kepanggih, ciri-ciri ini pun persis cocok ingkang Rasulullah kabarakan kalau wau. Dipun tangleti, asmane pun sinten urwes, apa bener kowe saka darah koroni, unjih kaula saking koroni. Langsung dipun sampaikan, ya urwes, kalian kamu mendapatkan salam dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Rasulullah berpesan supaya kamu, supaya kowe ndungokke aku, njalukke pangapura dumateng Allah. Lan angka telune Rasulullah pesene supaya sliramu ndungokke kaum muslimin muslimat. Lah, pirsa kawontenan ingkang kados ngeten punika lajeng urwes sedih ndonga dumateng Allah bilih piyambake sampun kamanungsan, nak cara basane Semarang mriki sampun kamanungsan, sampun dipun persani dening menungso sapa sejatine piyambake. Lajeng urwes Al-Qurani kala wau ndonga dumateng Allah supados enggal kapundhut dening Allah. Sasampunipun ndongaaken kados pesene Rasulullah kala wau, lajeng urwes Al-Qurani napa ninggalaken kota Mekah, lajeng piyambake ngalembono melih wonten ing daerah Kufah. Ngantos sak mangke sedanipun Urwes Al-Qurani punika syahid perang mbela-mbelani Sayyidina Ali karomallajah rikala dados khalifah. Lah, kados kamentenan napa kautaman punapa Urwes Al-Qurani punika kok dipun mulyakaken dening Allah? Pada suatu malam kalih sahabat kala wau sami penasaran sakjane ana apa to kok nganti Rasulullah wae pesen supaya aku kondungake iki. Singkat cerita di
intik urwes Al-Qurani ngibadai. Wo sholate yo biasa wae. Sholat bengine yo biasa wae. Nak coro bahasane sombonge iki, aku sih luweh apik ngibadai daripada urwes kita. Tapi kok ngasih dimuliake Allah ono apa? Oh, jawabe urwes Al-Qurani, ternyata kula niku mboten saged pinanggih kali Rasulullah, mboten saged sowan dumateng Mekah Madinah mriki sebab kula kagungan ibu-ibu kula sampun sepah, menawi kula tinggalke mengke mboten wonten sing ngopeni. Pramila kula ingkang ngopeni nggih namung kula punika salah setunggalipun putranipun. Gawean kula punika gembala kambing, gembala wedhus, dados tiyang ingkang angon mindo. Kalih kula ngopeni ibu kawula. Lah prunika berkat amal soleh birul walidin bektinipun urwes Al-Qurani dumateng tiyang sepuhipun punika, urwes Al-Qurani termasuk salah setunggalipun kekasihipun Allah, salah setunggalipun walinipun Allah. Punika birul walidin contoh tiyang ingkang bagusi tiyang sepah saged ndadosaken piyambakipun punika dados kekasihipun Allah ingkang dipun remeni dening Allah Subhanallah Ta'ala. Pramila suatu ketika rikala urwes Al-Qurani badhe napa niti kapal. Wonten mriko kapal punika badhe karem, lajeng urwes Al-Qurani ndonga supados tiang-tiang lan bondonipun dipun slametke dening Allah. Lajeng tiang-tiang kala wau saged ngambang, lajeng kapale kerem, bondo dunyane lan tiang-tiang wonten ing kapal kala wau saged ngambang terus slamet wonten ing pantai. Lah mengetahui kedadosan kados ngeten punika, akhiripun ulas kalawani terus nyuwun dumateng Allah enggal dipun pundhut dening Allah Taala. Singkat critanipun rikala perang wonten ing Kufah mbela kalih Sayyidina Ali, akhiripun mati syahid nggih dados syuhada bila agaminipun Allah. Makaten mugi kanthi birul walidain kula wau saged ndadosaken amal ingkang utami, lan kita sedaya saged pikantuk golonganipun tiyang ingkang slamet bejo bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jepara nggih lancar sedayanipun nggih, damelanipun, gaweanipun. Nggih, Pak De Amin Pranggen, Pak De Rofik Pancur, lajeng Pak Wahyu Sutarto Genuk menika nggih. Selamat malam Bu Toro Sumaya, Pak Kabut SGG, Bu Jakiman, Bu Jakiman, Pak Suradi Pete Karang Gawang Tembalang, wesan Tembalang usum wayang iki, sak kecamatan Tembalang iki kok wayangane wah wis ora umum akeh. Mas Bowo Sofa Mbojo, Bu Kartika Demak, ya Lekun, Pak Jayus Nugroho, Budak Payung, Pak De Bagio kekalipun Bagio Tinju Moyo kalian Bagio Budak Payung, Pak De Ngatman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De. Aduh kene.
1: Merdeka Mas Tono.
0: Merdeka inje Pak De Ngatman, kudu merdeka, bergairah, seger, makmur, bahagia.
1: Alhamdulillah. Mugi sehat ge Mas Tono.
0: Nggih, amin. Josis.
1: Alam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Nipun nggih nderek mawon. Matur suwun Mas Tono.
0: Ngeten lagunipun nderek kemawon nggih Pak De Ngatman mangke kula aturi Bengawan Solo. Riwayatmu ini waduh sedari dulu.

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Banjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditang

Pamirsa Sutrena Perumbat RRI Semarang wekdalipun sakmenika kebareng kula aturaken pasugatan omah gurit sesarengan kalian Ibu Kristin lan para kadang.

0: Sugeng dalu para pamirsa perempat RRI Semarang, sugeng pinanggih malih kalian obrolan omah kudit ingkang kagiyaraken saben dinten Rebo minggu kaping sepisan ugi kaping tiga wanci tabuh wolu dalu. Dalu menika kula Kristina Trisuprihani SPD MSI sowan kalian sanak kadang sakapi Satrio Kartiko Pinindito. Wonten Mas Fian, Mas Gumilang, Mbak Yupa, Mbak Wulan, ugi Pak Pambudi badhe ngurit ugi nyekar kanthi tema kamardikan. Lumuntuning putih swara saking Gusti ingkang Maha Asih, hamba bar doto pangripawa ingkang tumanduk dumateng para kawula dasih. Katikno ing ari menika panjenengan sedaya lan kula saged kempal nyawiji wonten omah kurit Pro 4 RRI Semarang kanthi pinaringan karaharjan katentreman kabegjan dalah kabegaswarasan. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken tansah muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Murbeng tumadi tumampak ing gati wiwit purno madyo dumuhing wasono kinalisaken saking rupido lan sambikolo. Dalem menika kula ngaturaken sugeng dalu dumateng Mas Tono. Sugeng dalu Mas Tono.
1: Nggih, wilujeng dalu Ibu Kristin lan para kadang. Sugeng rawuh wonten studio Pro 4 Semarang menika nggih.
0: Nggih. Matur nuwun sanget Mas Tono. Ugi sugeng dalu Mas Bian.
2: Sugeng dalu Bu Kristin, ngaturaken wilujeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Ugi sugeng dalu Mas Gilang.
3: Nggih,
0: sugeng dalu ugi Pak Pambudi.
4: Sugeng dalu.
0: Nggih, terus pundi kabaripun Pak Pambudi?
4: Pangestunipun sae.
0: Amin. Ngaturaken sugeng dalu ugi katur Mbak Yufa, terus Mbak Yufa.
5: Sugeng dalu ugi Bu Kristin.
0: Nggih, lan niko wonten Mbak Wulan menika. Sugeng dalu Mbak Wulan. Nggih. Nah, para kadang kinasih, dalu menika badhe sesarengan mirengaken anggenipun Mas Wian badhe nyekar lancaran 45 amargi wedal menika nembe napa nggih Mas ngrayakaken nggih Mas.
1: Nggih.
0: Mengeti kamardikan.
1: Nggih, kan mengeti kamardikan.
0: Ingkang kepinten Mas?
1: Ingkang kaping 18 setunggal
0: itu. Oh, nggih, 18 setunggal. Nah, monggo para sederek semoga Mas Wian anggenipun badhe nyekar gancak lancaran 45. Semoga.

0: Matur nuwun sangat Mas Wian, anggenipun nyekar lancaran 45. Mugi-mugi Mas Wian kagungan semangat 45.
1: Nggih Mas. Nggih, menika mboten mugi-mugi ning kedah.
0: Ah, kedah nggih Mas.
1: Menika generasi muda lare nem menika
0: kedah.
1: Menika menapa nggih harapan utawi pangarap pareping bangsa ngateni supados nggih rikala sampun dumugi titi wancinipun menika ngantos sing sepuh-sepuh menika semangat perjuanganipun nasionalismenipun menika saged tansah tumanem jroning manah ngaten
0: niku. Leres. Lah niku keleresan Mas. Mas Vian kan tasih nem. Mbak Yupa, Mbak Wulan kalian. Mas Gilang niku tasih
2: tasih 17 Bu Kulo. 17 Pak leres Pak.
1: 17 tahun lagi iso mlaku.
0: Lah niku kedah gadhah semangatipun 45 niku. Nah Mas Tono, kalau wingi kan mengeti pengetan kamardikan menika ingkang wonten acara wonten RRI menika menapa Mas?
1: Nggih menika kalau wingi sampun kaleksanakaken upacara bendera pengetan HUT RRI kaping 81 rikala tanggal 17 Agustus wekdal injang wanci injang medene menawi lomba-lombanipun menika Bu menika tasih badhe menika dados dereng dipunlombakaken mangke kawitan akhir Agustus ngantos awal-awal September menika dipun menapa nggih dadosaken setunggal kalian pengetan hari radio 11 September mangke menika nggih.
0: Dadosipun nganu nggih ngiras-ngirus.
1: Ngiras-ngirus menika Bu
0: nggih. Kene pun lomba kalian menika ulang tahun RRI. Ulang tahun RRI kepinten menika Mas?
1: Dados RRI menika madhekipun menika nggih sami taunipun kalian kamardikan 1900 kandoso gangsal Ibu nggih dados namung kantor kaos
0: bulanipun kemawon
1: nggih Agustus kalian September ngaten nggih pengetan ingkang kaping 81 nggih.
0: Oh luar biasa nggih. Berarti rumiyin pas Pak Karno proklamasi menika ingkang rekam saking RRI. Nggih Mas nggih. Matur nuwun sanget. Nah menika Mas, kalau wau Mas Vian menika sampun kagungan semangat 45. Lah menika Mbak Mbak Yupa menika ugi badhe anu napa nggih wonten pahlawan ingkang nyemangati semangat 45 menika Mas. Nah, pramila para pamirsa ingkang dhaet kinurmatan, dalu menika Mbak Yupa badhe ngurit kanthi irah-irahan pahlawanku. Sumangga Mbak Yupa sugeng midhangetaken.
3: Matur suwun Bu Kristin. Pahlawanku. Abang putih berkibar ing angkasa. Nyoto ketok kautamaning bangsa. Biyen para pahlawan sing gugur nyumbang jiwa raga tanpa luntur. Suara bedhil lan Maryam ora ngalangi tekad kang padhang. Getih lan eloh dadi saksi. Ngeculke rantai wesi. Saiki merdeka wis kelakon. Aja nganti kue padha lali laron. Terusno perjuangan sing suci iki. Maju kinarya ngisi bumi pertiwi. Sampun matur suwun Bu Kristin.
0: Nggih, matur nuwun sanget Mbak Yupa. Nah, Mbak Yupa dalam badhe nyungkir som niko. Kalau wingi kan Mbak Yupa menika wonten RT, RW, kecamatan nggih menika kan menika kagungan ayahan niko, kagem ngeti kamardikan niko. Nah, kados pundi Mbak Yupa anggenipun napa niko ngolah napa mawon ingkang dados ingkang dipun ayahi Mbak Yupa kagem kampung niko Mbak Yupa.
3: Nggih, matur suwun saderengipun Bu Kristin. Nggih, swasana kamardikan menika wonten kantor ugi kampung menika nggih.
0: Nggih.
3: Lumampah kantos regeng sae lan lancar ngoten ngetrapaken rasa nasionalisme ugi regengaken swasana kamardikan sak menika.
0: Nggih,
3: supados saged dados sarana kagem ngraketaken pasaduluran kalih rencang utawi tetanggi.
0: Oh, ngaten nggih. Matur nuwun sanget. Berarti wonten kantor ugi anu kados mastana apa nggih?
3: Nggih, wonten lomba, nggih wonten nggih ingkang utami nika nggih upacara.
0: Oh, nggih. Sami nggih mastana. Wonten pundi oke mawon nika ingkang baken nggih. Nggih. Pengibaran bendera Injang.
1: Pengibaran bendera Injang.
0: Dalun sontonipun penurunan bendera. Mas Gilang mbak menawi dari paskibra menika.
2: Mantan paskibra.
0: Oh, Rumin. Rumin wedal SMA. Dari paskibra.
4: Nggih, SMP. Nggih.
0: Ngantos SMA ugi?
4: SMA pun boten.
0: Oh, SMA pun boten. Nah, menika Mas, menawi Mas Tono kalau murin ugi dados paskibra Mas.
1: Kula menika anu tansah dados pembina.
0: Oh, pembina nipun.
1: Pembina keluarga.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun sangat Mas Gilang. Oke, okay, Mbak Yupa. Mas Tono menika dalu menika kula ugi badhe ngurit menika amargi panjenengan kula nika wonten kutha Semarang. Pramila kutha Semarang menika ugi ngawontenaken ngrayakaken dinten kagem mengeti niko ulang tahun kemerdekaan niko. Kalau ingin tanggal 18 niko perayaan pun wonten balai kota Mas Tono nih dai.
1: Wonten balai kota.
0: Jee Mas Tono nih dai. Oke.
1: Tereng.
0: Oh tereng. Kalau ingin. Jee tanggal 17 pun upacara, tanggal 18 pun perayaan pun. Nah pramilo sederek sederek engkang tereng nanti tindak Semarang supados sakit tindak Semarang ngregengaken kutha Semarang pramilan dalem niko kula badhe ngurit kanthi ira-irahan kutha Semarang. Kutha Semarang manungsa
5: sang bebana kang dadi warga Semarang kali tukat langsamu turun

0: kalau wingi dinten Minggu wonten jalan sehat, nggih lajeng nggih wonten lomba-lomba. Lah lajeng ngenten tirakatan.
1: Oh, nggih.
2: Lah menika engkang menyarsakaken iki Pak RT telatah ngendi to? RT nipun telatah pundi menika?
0: Kula wonten RT 3 RW sekawan Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur.
2: Oh nggih, mereka para kadang para warga RT 3 nggih, RT 3 RW sekawan Bendan Ngisor.
0: Nggih.
2: Kelurahan Gajah Mungkur.
0: Kelurahan Bendan Ngisor,
2: oh, Kecamatan Kelurahan, oh, kecamatanipun Gajah Mungkur menika sugendalu Pak RT nembe siaran wonten RRI menika.
1: Mugi-mugi para warga mirengaken ya, Mas.
2: Nggih, ngaten nggih.
1: Lah, Mas, kan niko wonten nganu Mas, Pak RT muda ingkang unggulan niko.
2: Nggih, nggih.
1: Wonten Jakarta niko dados viral nggih. Lah mangke menawi menika wonten Pak RT nembe siaran wonten Perempat mangke saged viral nggih, Mas. Mangke kapan-kapan warganipun diajak siaran wonten RRI ngoten nggih, Mas Tono nggih.
2: Monggo-monggo.
1: Nggih, Mas Tono, kalau wau kan sampun niko sesarengan kalian Pak RT. Nah, dalam badhe nyuwun kalian Mas Tono nyekar menopo engkang saged nyengkuyung anggenipun Pak RT ngajak kerja bakti warganipun kalau mau Mas.
2: Nggih.
1: Nah, kalau wonten dalam wonten oke masang lampu-lampu sing klap-klip ngoten Mas.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, wonten gang-gang sedoyo nggih. Dipun lombakaken mboten niko untuk K3 menipun.
0: Kadosipun nggih saking kelurahan wonten lomba grengseng.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Oke, matur nuwun sangat Mas Gilang, Mbak Menawi
0: mangke
1: saged nyengkuyung sedaya warganipun dadosaken remen anggenipun napa mengeti kemerdekaan Indonesia menika. Sumangga Mas Tono.
2: Oh, menika kula. Kula mangke bagian gong nggih mawon.
1: Oh, ngaten Mas.
2: Menika menawi nembang wonten ing ngajeng, menika kula tansah kuwatir.
1: Oh, ngaten Mas.
2: Mangke ndak medeni liyane. Kaya dosa muka nek nembang niku kados lir rahwana. Ngaten mangke kula nggih gong nggih mawon nggih. Nggih, para-para ingkang rawuh rumiyin.
1: Oh, ngaten nggih, Mas.
2: Menawi kula sampun bendina nembang itu.
1: Nggih, sampun. Menawi mekaten, sumangga Mas Gumilang anggenipun badhe gurit kanthi irah-irahan tangising bumi pertiwi. Para pamirsa Perempat RRI sugeng midhangetaken anggenipun Pak RT badhe gurit kanthi irah-irahan tangising bumi pertiwi.
0: Matur nuwun, Bu Kristin.
1: Nggih.
0: Tangise bumi pertiwi sabanjure getih luntur ing Bantala luh dumewer saka netra nyawang saka kaca para putra bangsa andum tembang sesongaran para paraga nindakake laku pancakara melik urip kadonyan rungokno pasambat loro bukaen kupingmu ana sesambat ngayu woro kang nandang loro rerintihan kadya jangkrik ngerik satengahe unine bedil gas apa sliramu mentolo nyumurupi kahanan punika apa ora ana ing jiwamu rasa duh kita mbok uwis dilereni pancakara iki luwih aji bangsa tinimbang kekarepan dadi panguwasa. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun sanget Mas Gumilang. Nah, Mas Gumilang niko Pak RT nggih saged ngulit nggih, Mas. Nggih. Benjang sanes sedal menika ingkang nyekar nika, Mas.
2: Yai, menika menawi budaya menika manggen wonten pundi kemawon.
1: Nggih.
2: Lan nglenggahi amanah menapa kemawon menika badhe tansah mbekta menawa nggih jiwa seninipun wonten ing

0: pakaryan ngaten nggih, pakaryanipun nggih. Nggih.
1: Ugi ngaten Mas, biasanipun menawi wonten kampung menika menawi Pak RT menika kan anu nggih. Cancut tali wondo wonten menapa kemawon kahananipun. Nggih mboten Mas. Mbok menawi wonten ingkang duhita nggih. Atur pamiworo nggih, mbok menawi terus wonten ingkang kagungan kersa nggih ngaturi napa nggih Mas? Ular-ular. Napa pripun Mas? Biasanipun menawi Pak RT menika.
0: Nggih, sambotenipun menika dados Mambakyo Harjo.
1: Oh nggih.
0: Ora ngaten nggih. Florin nanti klentu Ibu.
1: Pripun Mas?
0: Kula menika pun dapuk dados menapa panutacara.
1: Oh nggih.
0: Kula kinten menika anu keseripan jebulane tetakan.
1: Oh nggih. Wah,
0: sik wirangan to kula niku. Tetakan.
1: Terima kasih. Oh,
0: tiba kula menika ngangge blangkon sarwa cemeng.
1: Oh ngoten nggih.
0: Wah, napa-napa cemeng jebul tetakan. Lah. Kangge kegujengan kemawon menika pernes wasana kemawon. Monggo kalah.
1: Nggih. Matur nuwun sanget Mas Tonohna. Para pamirsa perempat RRI salajengipun semoga sesarengan mirengaken anggenipun Pak Pambudi badhe nyekar dandang gula pelok patek 6. Semoga Pak Pambudi menika badhe dipun tindingi kalian Mas Tono anggenipun nyekar dandang gula pelok patek 6. Semoga
2: nggih Bu Kristin.

0: Matur nuwun Ibu Kristin.
1: Aduh ya ampun kula kok antek lir-lir.
0: Nggih. Mila nek dandang kula menika kangge lir-lir nggih sae.
1: Ngoten ya.
0: Nggih.
1: Mas Tono.
0: Dados tembang menika esunipun nggih minangka raos syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang ugi tansah paring berkah lan paring tuntunan dumateng kita awit kita sampun mardika lan kita nggadahi menapa nggih jejibahan ngisi kamardikan menika kanthi babab ingkang sae. Mliginipun wau wonten ing cakepan menika ing antawisipun para pangembating praja lan rakyat menika sesarengan nyawiji sayuk rukun kanthi sesarengan tumuju dumateng gesang ingkang langkung sae.
1: Nggih, matur nuwun sanget Pak Pambudi. Mas Tono, nika wau ngono lho. Lirikipun tembang menika ingkang ngasta Pak Pambudi piyambak.
0: Nggih, sunipun mboten sedaya kala wau nggih. Kala wingi nalika Ibu Krisin nggih sarengan sinten ingkang badhe maraga wonten ing RRI ngaten lajeng kula nggih kok kepengin damel napa ning nggih sedaya mboten sedaya kula padus menapa nggih referensi wonten ing anu lajeng kula jumbuhaken kalian kahanan sak menika inggih menika dumugi kaping 81 nggih taun 2016 menika.
1: Matur nuwun sanget Pak Pambudi. Mas Tono, menawi piyantun mboten nggadahi napa nggih talenta anggenipun nyekar napa seni menika kan mboten saged nganu nggih Mas.
2: Pramila kados ingkang kula aturaken kula wau nggih punjih. Jiwa menika menawi sampun kataneman jiwa seni menika mangke badhe kabekta dhateng pundi kemawon papan ngaten ya. Kados Pak Pambudi menika high talent.
1: Ngaten.
0: Mboten
2: wong ndamel tembang piyambak nggih to. Ukaranipun menika mongko ndamel tembang macapat menika ning kaiket dening guru gatra, guru wilangan, guru lagu ngaten nggih. Menika pas nggih to, sedaya pas. Tur ukaranipun menika jumbo.
1: Nggih.
2: Ugi rinaos menika sekeca ngandhut arti utawi teges ingkang inggil sanget filosofi ingkang inggil lajeng dipun tembangaken
1: piyambak.
2: Piyambak lan sae, ngaten lho, tembangipun sae. Nggih menika arep-arep niku Pak Pambudi iki mbok ya kok anu blero ngono. Mboten menika sae. Tetek menika.
0: Nggih janipun nggih mboten anu sanget napa nggih. Nggih menika amargi kita sesarengan sampun sinau nggih Bu wonten ing Permadani menika estu saged dayani kangge kita. Mliginipun anggen kita nduduk-ndudah budaya menika. Mliginipun ugi para dwija ingkang tansah ngamping-ampingi para pamong wonten ing Permadani mliginipun pangsembah sakalbu menika estu-estu saged ndadosaken kita menika prasiswa menika nggih gumrega. Lan grengseng anggenipun gladen. Kene wonten ing grup menika kan rame nggih Bu nggih anggenipun gladen nggih wonten pundi papan wonten ing sadinga papan wonten ing masyarakat wonten ing papan anggenipun makarya menika saged dipun ginakaken.
1: Nggih. Lah nika Pak Pambudi nyantel Mas. Lah kok tembange mboten saged sedaya ya Mas.
2: Mas Fian, nggih Mas Fian, Mas Gilang, Mbak Wulan, Mbak Yupa. Menika Pak Pambudi kula aturi nyepeng buntutipun babagan sekar dipun udi saestu ngudinipun dateng Pak Pambudi
1: menika. Nggih, leres-leres.
2: Menika saged kinarya tulodo saestu.
1: Nggih, leres Mas. Mbak menawi kula badhe nyuwun pirsa kaliyan Pak Pambudi menika.
0: Dipun.
1: Wiwit kapan saged nembang nggih Mas nggih.
0: Kula menika kan saking dusun, Bu.
1: Oh, nggih.
0: Saking Wonogiri.
1: Oh.
0: Lajeng rumiyin nalika alit menika hiburanipun nggih niki ngrungokke radio.
1: Oh.
0: Lajeng anu ningali TV ingkang kata-katahipun nggih tasih budaya ngaten menika.
1: Oh.
0: Kala rumiyin wonten ketoprak sayembara, lajeng ketoprak Mataram ngoten niku asring mirengaken. Lajeng ugi hiburan ingkang wekdal semanten nalika kula alit menika ingkang estu-estu ngremenaken menika wayang kulit.
1: Oh.
0: Kula menika esunipun remen sanget. Mliginipun gagrag Solo nggih Bu amargi kula menika wonten ing tlatah Solo dados menika asring mirengaken gagrag Solo nanging nalika kuliah wonten Yogyakarta nggih sampun anu asring sangat ugi mirengaken pagelaran wayang kulit gagrak ngayuh Jakarta. Lah saking menika, saking padatan lan kebiasaan menika, kula wonten raos remen. Lajeng sekedhik-sekedhik ajar. Rumiyin nggih dipun ajari bapak. Bapak menika pendidikan pun namung SD. Mboten, Bu, Bu. Mboten. Nggih namung tani. Nanging remen nembang. Kula dipun ajari menika nembang dandang gula ugi. Wekdal semanten ingkang tasih kula emot-emot menika nika. Jago kluro rame kapiar si. Menika ingkang sepisan kula sinau saking bapak kula menika. Lawa kalong luru pandelian jerih kawanan ing semune lan sak pitrutipun. Menika nggambaraken swasana enjing wonten ing Karang Padesan.
2: Leres menika tembang menika populer sangat
0: nggih
2: rumiyin wonten usul menika mbok menawi Pak Pundi Pak Pambudi menika rumiyin menawi miyarsakaken radio nggih Radio Jawa RSPD Wonogiri
0: leres
2: RRI Solo
0: leres
2: konservatori suara
0: konservatori geraha, suara geraha leres sampeyan menika kula tasih kemutan ugi
2: nggih monggo kalajeng Bu
1: nggih matur nuwun sanget walen niko cocok kalian Mas Tono menika nggih menawi napa ngendikan babakan Solo kan amargi Mas Tono menika nggih alumni saking anu ya Mas?
2: Pedotan.
1: Alumni saking Solo nih kok. Nggih. Nah meneh rumen menawi Pak Pambudi kuliah pun wonten pundi?
0: Wonten Sanata Dharma. Ning mboten magepokan kalian menika. Untu yo mboten.
1: Oh ngoten.
2: Nganu, Mbak menawi adik kelasipun sinten menika? Yogja menika? Den sinten?
0: Den Bagus Singarso.
2: Nggih ta menika wonten Sanata Dharma.
0: Tebih menika kalebet idola kula nalika kula remen sangat nalika menapa Den Bagus sing ngarsa menika ndagel wonten ing TVRI menapa kemawon kula nggih asring
1: napa
0: ningali
1: nggih. Matur nuwun sanget Pak Pambudi anggenipun napa ngrembakaken kabudayan Jawi nggih Mas. Para pamirsa perempat RRI Semarang salajengipun nika wonten Mbak Bulan badhe ngurit ugi kanthi irah-irahan dinten pahlawan. Semoga Mbak Bulan.
3: Wos pirang-pirang abad Nuswantara dijajah Walanda kalau semono larang sandang larang pangan akeh pageblug akeh wong kang rekoso akeh wong kang sengsara kabeh sarwa kalunto-lunto nanging saiki wos martika amarga para pahlawan kang wani bela pati marang nagara. Para pahlawan toh-tohan nyawa ngupaya Nuswantara bisa mardika. Wus 81 taun Indonesia mardika. Nanging lelabuhan para pahlawan tan kena lali amarga. Negara kang becik iku negara kang duweni bangsa kang ora bakal nglalekake sejarah negara. Matur nuwun.
1: Matur nuwun sanget, Mbak Ulan. Mbak Ulan, nika wau kan nyejarahaken pahlawan. Nggih. Jaman rumiyin. Jaman rumiyin iki jamane Pak Pambudi. Jamane Mas Tono, jamane kula kan mboten ngalami anu nggih perang nggih.
3: Nggih.
1: Napa meneh, Mbak? Mbak Ulan nika. Nggih,
0: Mas nggih. Lah, generasi milenial.
1: Lah, menika menapa ingkang dados semangatipun Mbak Ulan anggenipun kagem ngisi kamardikan menika Mbak Ulan. Tiang nem-neman menika. Napa, Mbak?
0: Nggih pun duniane pun dunia media sosial menawi Mbak Mulan menika.
1: Terus
0: mangke nggih, sekedhik-sedhik TikTokan.
2: Mbak Mulan mriko rak yugi nganu nggih siswa bergoto tiga sembah sakal bulan mriko kanthi mangke seriusipun fokusipun anggenipun sinau wonten ing permadani menika ugi salah setunggalipun bentuk mengisi kamardikan ngaten nggih ngaten lajeng mangke gandeng ingkang kados ingkang dipun ngendikaken Pak Pambudi kala wau sak menika-menika jaman medsos menapa kegiatan-kegiatan wonten permadani ngaten menika dipun damel video-video lajeng dipun unggah wonten ing medsos menika ugi
1: kagem ngisi.
2: Kagem ngisi edukasi lan ngisi kamardikan
1: ngaten. Nggih. Dados pun mboten kedah perang, Mbak. Nggih, anggenipun ngisi kamardikan jaman sak menika. Nika menawi Mas Tono kula kalian Pak Pam Budi benten kalian lari nem-neman ngaten ya Mas. Nggih,
2: menawi Pak Pam, Bu Kristin kula riyen menika tasih perang kalian Jepang nate kula dipun tembak ping 3 menika menteleske mawon menika. Wah, tembak dadro-dadro. Lha aku iki ora apa-apa. Monggo kula iki mboten gadu aji napa-napa. Bareng dibuka mbok kula tangiyo bengak-bengok. Wah. Wah, wis mung ngimpi tewas kula niku mbeli. Sekti banget aku ngono jebul. Wah, wis mung ngimpi.
1: Wah, Mas Tono menika luar biasa nggih.
4: Luar biasa.
1: Mas Tono sangat Mbak Wulan anggenipun gurit dalu menika salajengipun semoga Mas Tono anggenipun badhe nyekar dan yang kula slindru songo miring. Semoga Mas Tono.
2: Nggih, menika nuwun sewu rumiyin dumateng Pak Pambudi menika namung nggih. Bebasan kados Black Sineret dados mangke menawi wonten taping kirang trep nggih kula nyuwun dipun dukani nggih mawon menika Pak Pambudi. Piyai Wonogiri menika pepunden kula. Menawi Wonogiri menika menapa nggih awunipun langkung sepuh tinimbang Boyolali.
0: Waduh.
2: Wonogiri menika. Nggih, bareng kula nyobi ngaturaken sekar dandang kula laras selindru songo miring ngaten ya. Nalikane nagri kita uni jinajah dening bangsa Walanda

0: Sampun menika Bu Christine, menika ugi menapa nggih Nadianto namung sak klungsu kepingin melu udu ngaten ya. Lumantar Sekar Dandang kula menika nggambaraken perjuanganipun bangsa menika jaman sakderengipun mardika utawi merdeka ngantos sampun mardika nggih sampun merdeka. Namung kemawon rikala sampun wonten ing menapa nggih masa-masa kemerdekaan awal menika rak londo menika dereng
1: legowo
0: nggih Bapak
1: Jutasin
0: kepengin wah menika agresi Belanda ingkang kaping pinten-pinten ngaten lajeng menika wonten serangan-serangan sak sampunipun nggih kamardikan menika ugi netahaken kados pundi saiba loro lapanipun para pahlawan rumiyin. Janipun ngaten ya punya para pahlawan menika mboten namung winates ingkang ginambar ing foto lajeng nggih ingkang kagungan asma-asma inggil ngaten nggih. Kathah sanget nggih Bapak Pambudi nggih rakyat jelata, rakyat biasa nggih masyarakat dusun ngaten jaman rumiyin menika mbiyantu para pejuang. Lajeng dipun jeki Walandi utawi Jepang pejuangipun menika rak menapa nggih perang sporadis menika menapa menika
1: nggih gerilya
0: gerilya ngaton ing antaranipun tentara Indonesia menika sampun sami kesah lajeng ingkang wonten mriku menika masyarakat ingkang paling tetulung paling tetedan dhateng para tentara masyarakatipun dipun tumpes kelor dening londo ngaten menika ngaten nggih Pak Pambudi nggih dados mboten namung winates pahlawan ingkang dipun kenal pahlawan-pahlawan ingkang mboten dipun kenal menika langkung kathah sanget ngaten nggih. Nggih, ngaten Bu Christine.
2: Nggih, nanging anu nggih Mas, kadang menika mboten dipun angkat nggih menika. Ingkang masyarakat-masyarakat menika padahal menika malah ingkang napa nggih, ingkang kedah dipun napa nggih dihargai nggih.
0: Nggih.
2: Mbok pilih wonten sekitaripun, wonten nem-neman menika, kolor men kan wonten menika semacam napa Mas? Ingkang nem-neman kedah nderek
1: nggih
2: perang kalau rumen niku pemuda-pemudi
1: wajib militer
2: nggih pemuda-pemudi bangun pemuda-pemudi menika nggih nah menika salah setenggalin Pak Pambudi menika
1: mboten ngalami
2: namung critanipun nggih
0: mawon nggih Pak Pambudi kalian kula njenengan menika kalau Jepang menika namung nginjen kon nggih isih ning manggoning pakayangan
2: dereng dereng putu-pute
1: namung anu angsal cariyo saking Simbah, yeah. Simbah nate ndungeng ngoten menika kula remen sangat nalika Simbah ndungeng kados pundi anggenipun nderek napa nggih. Nggih, nyengkuyung tentara-tentara menika anggenipun mempertahankan kamardikan kok. Mila estu sak sampunipun kamardikan menika mboten lajeng sekeca mboten. Kedah anggenipun mempertahankan supados tetep merdika menika mila ngetohaken nyawa
2: leres
1: nggih.
2: Nggih, matur sangat Pak Pambudi Mas Tono ugi. Nah, dalem menika badhe pun lajengaken anggenipun Bu Yupa badhe ngurit ugi kanthi irah-irahan menapa Mbak Yupa?
3: Tasih sami pahlawan.
2: Oh, tasih sami pahlawan. Nah, menika wonten pahlawan-pahlawan ingkang jaman sak menika. Semoga Mbak Yupa. Nggih,
3: matur suwun.
2: Nggih.
3: Pahlawan selirahmu dadi dalan kemerdekaan. Tadah awak ora wedi marang kematian. Nyawamu kanggo pondasine kebebasan. Kanggo rakyat saking cengkrame penindasan. Pahlawan awan bengi nantang maut ngelawan misil-misil kang semrawut. Kabeh lawan kowe ajak gelut, rak peduli najan awak podo benjut. Pahlawan sengamangatmu koyok geni, ngobong kabeh pasukane kompeni, kanggo jogo lemah kang ditresnani. Indonesia merdeka, Indonesia dihormati. 17 Agustus tahun 45 apa sing diimpikke dadi nyata. Saiki Indonesia wis merdeka. Pahlawan, perjuanganmu rak sia-sia. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Kabeh mergo perjuanganmu, pahlawanku. Matur suwun.
2: Matur rasane.
0: Menika Mbak Yupa. Nggih, nggih.
2: Nggih Mas Tono, Mbak Yupa, Pak Pambudi, Mbak Wulan, ugi Mas Gilang. Ugi. Ugi Mas Wian. Dalu menika panjenengan kula sesarengan ngururi kabudayan Jawi ing wanci kamardikan menika. Mugi-mugi raos bangga utawi raos bombong anggenipun dados warga Indonesia nggih Mas Tono saged sesarengan ngisi kamardikan kangge ngisi menapa ingkang saged panjenengan kula dados leladi ingkang anggen bebrayan wonten dalem wonten masyarakat ugi wonten pakaryan nggih Mas Tono. Nah Mas Tono dalem nika kok
1: boten
2: jebol sampun.
0: Wekdal mambah kraos cepet.
2: Nggih, mekaten nggih Mas Tono dalem nyon pangapunten pilih angin kula sowan kalian sanak kadang menika boten dados renaning penggalih Mas Tono. Ugi kula ngaturaken panuwun dumateng Pro 4 RRI sampun paring wedal kagem obrolan omah kudit ing dalem menika. Ugi kula badhe nyuwun pamit kalian sanak kadang. Kagem pamungkas dalem menika sesarengan badhe nyekar lancaran permadani. Sumangga.

Kalau Sutrisno perumpat RRI Semarang Wilujeng dalu nggih. Wonten ing dalu menika kula ngrencangi panjenengan ngantos mangke paripurna acara-acara ingkang sampun dipun samaptakaken lumantar giaranipun Pro 4 RRI Semarang ingkang saged kapiyarsa lumantar FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, RRI Digital saha website rri.co.id. Kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ing acara Sekar Turi nggih. Dalu menika kula aturaken gending-gending campur sari klasik anggitanipun para kadang karawitan studio lan orkes studio RRI Semarang nggih. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wektal Indonesia ireng kilen. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

0: Pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika

Nuwun sugeng dalu pamirsa Perempat RRI Semarang. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pasugatan Kleningan Sukorno. Dalu menika sarengan kalian kula Tono Langen Kukilo. Pamirsa gending-gending jawi kula aturaken kagem nglibur wardaya panjenengan sami wonten ing kalodhangan ratri menika. Sinambi mangke inggih kepareng segedhik kathah kula aturaken babagan-babagan basa ingkang kula impun ingkang kula kempalaken saking maneka sumber ingkang dipun asuwi dening para nimpunaning basa nggih ngengingi tembung sugeng wilujeng selamat lan sak panunggilipun nggih mangke badhe kula wiwiti sasampunipun gendhing ingkang sepisan kula aturaken kula wau sampun kabuka ketawang pambuka laras belok padat nenem nggih menika minangka identitas para kadang karawitan studio RRI Semarang. Nalikanipun para kadang studio RRI Semarang menika badhe ngaturaken kegendingan mesti ingkang sepisanan kinaryo pamuji utawi pandonga dumateng ingkang moho murba jagat saisinipun tansah ngungelaken ketawang pambuka ingkang katemben suwuk kala wau ewadene ingkang salajengipun minangka gending sepisan menika wonten gending goyang minggah latrang kagok kalajengaken ketawang sang yang laras pelok padat limo ugi dipunaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Semoga.

Pamiyarsa Sutresna Perumbat dari Semarang, sampun paripurna kala wau pasugatan gending goyang, minggala terang kagok kalajengaken ketawang sang yang laras pelok padet gangsal, utawi padet limo, ingkang kagarap bedayan. Pamiyarsa segede kula aturaken setunggalipun injih cathetan ngengingi basa saben dintenipun mirunganipun kagem paprayan tanah Jawi ngeten nggih ngengingi tembung sugeng lan wilujeng pamirsa saking pamanggihipun para nimpuna basa pundi ingkang leres kala mangsa menika ndadosaken bingung kula lan panjenengan nggih. Kados dene rikala kula lan panjenengan menika ngaturaken sugeng enjing, sugeng siang, sugeng rawuh. Menapa wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng rawuh ngaten. Rumiyin dalang misuwur swargi kinarto sabdo ing salah setunggalipun pagelaran ringgitipun nate ngandharaken babakan tembung sugeng lan wilujeng. Miturut panjenenganipun tembung sugeng enjing, sugeng dalu lan sak piturutipun menika mboten leres jalaran tembung sugeng ateges gesang utawi urip utawi hidup. Ngendikanipun ingkang leres menika wilujeng enjing, wilujeng dalu lan sak piturutipun jalaran wilujeng ateges slamet. Krana swargi kinarto sabdo menika setunggalipun dalang misuwur inggil sastranipun lan dados tokoh ugi idola ing pabrayan andharan ingkang mekaten kala wau lajeng dipun gugu lan dipun tiru dening akathah ingkang satemah dados kaprah sami ngangge tembung wilujeng enjing, wilujeng dalu lan sak piturutipun lan nyingkiri tembung sugeng menika saking cathetanipun para nimpuna basa lan babar pisan boten ngirangi raos pakurmatan dumateng panjenenganipun Suwargi Kinarto Sabdo nggih mbok menawi andaran kasebat radi sisip utawi agak melenceng sawetawis ngeten nggih. Tembung sugeng ingkang dipun tegesi urip menika minangka tembung intar, tembung sulih utawi silian utawi kaprahipun menika sinebat kata kiasan. Sanes tegesipun ingkang baku tuladanipun kang Rama ibu menapa taksih sugeng bapak ibu apa isih urip bapak ibu apa masih hidup ngatanya kamangka tembung sugeng menika satosipun gadahi teges ingkang baku inggih menika slamet dene tembung slamet lan tembung-tembung sanesipun ingkang gadahi werti slamet ugi kata sangat mangke sasampunipun gending menika kula aturaken pamirsa dosa namanipun tembung sugeng lan wilujeng ingkang nggadahi teges baku inggih menika slamet badhe kula aturaken sinambi ngronce gending lan nginget-inget basa andharinipun para nimpuna agung zaman rumiyin.

Pamirsa Sutresna Prumpat RRI Semarang katemben paripurna kula wau gending mudha tama ketok kalih kerep minggah ladrang laras lindru padhet sanga ingkang dipun kersakaken menika minggah ladrang mudha tama ugi ngaten nggih dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Pamirsa ngambali atur kula wau ngengingi tembung sugeng wilujeng lan tembung-tembung sanesipun utawi dasa nama saking tembung sugeng ingkang nggadahi makna utawi pikajengan ingkang sami ngatenya. Tembung slamet lan tembung-tembung sanesipun ingkang nggadahi werdi slamet ing antawisipun sepisan tembung slamet, tembung padinan, kinaran ugi tembung uku asalipun saking basa Arab salam ingkang tegesipun keselamatan, slamet nih. Ingkang kekalih tembung wilujeng, tembung kromomadyo ingkang tegesipun inggih slamet, ingkang mengku suraos luput saking bebaya utawi terlepas dari mara bahaya. Lajeng angka tiga sugeng. Sugeng menika mujudaken basa krama inggilipun slamet ingkang mengku suraos seger kuwarasan utawi segar bugar. Pramila tembung sugeng ugi nggadahi teges urip ingkang mengku pikajengan taksih seger kuwarasan. Angka sekawan rahayu tegesipun inggih slamet ingkang suraosipun luput saking kacilakan utawi kesengsaraan utawi kasangsayan ngatenye, terlepas dari kecelakaan atau kesengsaraan. Ingkang angka gangsal pamirsa tegesipun ugi slamet inggih menika tembung raharjo ingkang ngemu suraos tepis saking bebaya ing bau sastra basa Jawa ingkang dipun serat dening Purwodarminto. Raharjo ugi dipun tegesi rejo utawi rame. Angka 6 tembung basuki tegesipun slamet ingkang mengku suraos tansah keselamatan tanpa alangan. Nomor 7 widodo tegesipun inggih slamet ingkang suraosipun tulus utawi lestari keselamatanipun lestari ing babakan keselamatan temtunipun. Ingkang angka 8 tembung yuwono tegesipun inggih slamet ingkang maknanipun sami kalian rahayu. Dene wontenipun tembung wilujeng enjing, sugeng enjing, sugeng sonten lan sabiturutipun menika minangka tembung pangucap pambagyom. Tembung menika mbok menawi amargi tumut kabekta budaya manca utawi budaya barat kanthi wontenipun tembung good morning, ya, good afternoon, good night lan sabiturutipun nggih. Pamirsa, tembung-tembung kasebat basa Indonesia nipun kasulih basa dados selamat pagi, selamat siang lan sak piturutipun nggih. Selamat menika tembung saking basa Indonesia, dene selamat menika ngoko tembung Jawa, wilujeng krama madya, sugeng krama inggil. Tembung sugeng wilujeng enjing, sugeng siang lan sak piturutipun menika mboten wonten jamak limrahipun satosipun kaucapaken nggih kanthi tembung Jawa ngoko upaminipun lajeng dados slamet esuk lan sak piturutipun. Nggih pamirsa, sekedhik nggih kula aturaken babagan basa panganggenipun tembung sugeng wilujeng lan sak piturutipun sak panunggalanipun. Mugi-mugi wonten daya mupangatipun kagem kula lan panjenengan. Wonten ing pasugatan kleningan Jawi dalu menika lumantar Pro 4 RRI Semarang wekdal sampun boten nyekapi malih ngaten ya pamirsa, kita saged sinambet malih wonten ing sanes wekdal. Pramila menika kula sakatang ingkang ngayahi karya ngaturaken sugeng pepisahan kanthi donga dinunga mugi-mugi tansah bagas kewarasan sugeng wilujeng slamet rahayu
Yuwono Basuki pun. Bon.

0: di Soma.
1: Iya, di Sumali.
0: Ih, syukur menawi rawuh panjenengan boten manggih halangan setunggal menopo wonten ing luwanu mriki.
1: Iya.
0: Alajeng ingkang nderekaken sinten?
1: Wah, dhewe. Senajan aku ki bebasan mlaku wis ora jejeg, wis ora kuat. Mergo kegawa umur wis akeh.
0: Nggih.
1: Ketang rasaning nyatiku ki kumudu tekan lowanu kene. Ayo. Yo tak kuat-kuatke ngono.
0: Nggih. Ni Pinarsih.
2: Kula Kakang.
0: Cara priyayine angsung pambagyo ning ngersane Ki Somat ya saurarane biyen kowe iki rak nderek marang Ki Somat.
2: Oh nggih. Ngaturi kasugengan Ki Somat rawuhipun wonten ing luhane mriki.
1: Ya. Wah, arep pangling iki mau aku.
0: Ingkang pun panglingi menapane?
1: Wah, saiki munda umure munda ayu.
2: Ki Somat menika le munda umure nggih munda tuwa kok nggih.
1: Wah, aku lak lumrahe. Ning kowe ora kok. Kase tenan.
2: Mboten iso kok panjenengan iki.
1: Nalika kowe isih melu aku mbiyen ki ora kaya ngono kok.
2: Namung sakniki munda lemu.
1: Lah ya mergo munda apa kuwi kok njur munda ayu. Wah,
0: kejaba niku nggih pancen kula ken supaya ngadi sarira, ngadi busana. Lah saura-urane bojon dalang nek njur glombrat njur kepripun.
1: Nah, bener.
0: Apa nulur kambang barang pun iso.
1: Oh iya toh. Wis iso nyinden.
2: Nggih, merga Kakang dalang niku sing marai saben dina. Nek nggih dareng iso banget ki.
0: Nek dong kula mayang niku nek diimping njur ora becik ngoten niku njur kepripun mangkene ya. Pamirsa niku kurang resep.
1: Nggih bener-bener kowe dalange Sumali. Sinden kuwi kejaba swarane becik, ki sesawangane ya kudu resep ngono lho. Wis le nyandang pating glombrot suarane glamber-glamber wah wis
0: nggih nek karepe kanca-kanca dalang liyane ning ya arjo dijak ning kula sing mboten oleh
1: weh aja bener bener aja
0: aku ngayahi gawean kula dhewe ngantek
2: wong ora Kakang dalang Sumali niku nek ngendika pokoke sinden mung
0: mligi
2: mligi kanggo Kakang dalang Sumali ngaten kok ki
1: dalange ngendi sing arep kejak bojomu.
0: Ha nggih. Nika sing pun do diaturke kanca-kanca nika. Wah. Mergo suarane apik, rupane apik anjur do. Ya lemni arep do disimping ning njur rimping teng pundi rak ya ora dong kula niku.
1: Orang sok do kleru. Wah, ya dibacutke ya le sinau.
2: Oh, nggih ki.
1: Wis iso kutut manggo gurung.
0: Sekajar nek kutut manggo niku sekajar.
1: Yo. Nek urung iso mrono ning Nusa Kambangan.
2: Panjenengan saged menapa?
1: Sing ngomong sapa? Latihan ning kono.
2: Kula wastani menawi badhe mucal menapa tembang kutut manggung menika wae.
1: Aku ki ora tepung karo tembang iki. Wong dudu kuwi sing tak gegulang
0: sing ngajari niku nggih kula. Nggih kanca-kanca nggih sinden sing sok kula jak niku ngoten.
1: Iya.
0: Apa wah pripun ngantek kewan kula niku nampa niku ngantek judhek kok. Bareng-bareng ora karu-karuan. Ayo kula niku teng lowanu mriki niku nyatane meng kula sing ketok ora jeneng kula umuk mboten niku ning nyatane niku ngoten niku.
1: Iya. Pancen kondang kowe dalang lowanu ki Sumali.
0: Nah menjang pisan-pisan diboyong teng Nusa Kambangan ngriko.
1: Lah ya waton ora duwitan kowe rono mayang rono.
0: Lah nek sing nimbali niku panjenengan wong panjenengan niku wis tak aku kaya dene bapa guru kula dhewe. Bab ngelmu sing panjenengan kagungan niku wis akeh sing diparengke kula. Lah nek kula niku njur darma bekti kalih guru ngoten niku lak nggih pun lumrah to.
1: Iya, sok wetonan ngarep ki ya.
0: Oh, nggih.
1: Nek pas ra nyambut gawe
0: congkokan apa-apa niku jeneng.
1: Eh? Congkokan ya ambruk apa piye?
2: Loh, ya suwan niku. Kang menika lho le ngendika mbok ra kaya ngono kuwi, ra padha karo sampean iki mujek-mujekke.
0: Lur, ra kok jebul piye to? Ora kok mujek-mujekke sedo ki ora, jenenge nyongkok iki ya suwane wis cepuh men supaya awake iki bergas waras dicongkoki nganggo apa ngono lho.
2: Wong yayune sing bergas kok ngono.
0: Apa arep diruwat wis sepur ya ora kok jebul.
1: Nganti kok ya wong Sukerta. Manu aku tak krungu suarane bojomu ya, sok. Gawa mrono. Wayangan ngarep kuwi ya.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Benjing menika secara ngajeng menika nggih. Anu Senen ponan.
1: Senen pon kuwi selo kuwi.
0: Nggih.
1: Senen pon.
2: Kakang dalang niku rak pas nyeton sampean to.
0: Ya yo ora apa-apa ngras pantes netonku ngono njur ngaturi kisomat ki rak yo ora apa-apa to.
2: Ning mboten apa-apa.
0: Sesuk suaramu dipolke. Lho lemu nyuwara ki tegese iki.
2: Dipolke pripun?
0: Nyuwara ki aja nganggo diampet ning los ngono lho.
2: Aku lho nek los banget niku malah ndredeg e.
0: Ayo le ndredeg ki dilangu.
1: Wong suara merang sisiren niku.
0: Ning tiyang menika menawi saged nggenipun ngemunah. Menika ayih. Saged isal menika.
1: Waton pedotan iki mapan kepenak samun. Ora ketara nek merang sisiren.
0: Nggih, nggih pancen kudu. Jane iki mau sarep kleru ning mergo iso pedotane dadi ora.
1: Dadi ora.
2: Kamangka kula niku sing jenenge pedotan blas dereng ngerti lho ki.
0: Lah sesuk kuwi.
2: Nek medhot sak nggon-nggon kok.
1: Oh, bedel apa piye?
0: Rumah saku malah warna-warna kuwi.
1: Wah, ya sok ngene iki lho marai kangen aku karo kowe iki sumak. Sok guyon. Wah. Bojomu ya mapan uripe. Ora montro-montro nek bojo to.
0: Lah kaya tunggalane wis
1: kae panjakmu apa piye kae? Nek dandani gamlane ra ya. Engko apa piye? Nganu Somali.
0: Ih, kados pundi iki Somat?
1: Mbok menawa kowe wis krungu kabar to.
0: Kabar perkawis kowe iki mbok ya unjukane kono sikek.
2: Oh,
0: kok jeneng meneng wae iki kepiye
2: to? Nggih, nggih, Kakang. Nuwun sewu kula damel unjukan rumiyin nggih iki.
1: Yo aja legi ya. Pait wae.
2: Oh, mboten kersa legi to, nggih, nggih.
1: Pait wae wis.
0: Nuwun sewu. Kabar menapa iki, Somat?
1: Lho. Metaram karo kumpeni kuwi.
0: Oh.
1: Ento.
0: Ingkang wonten pundi?
1: Ning Jakarta. Ning Betawi.
0: Nggih sampun mireng.
1: Nah,
0: kacarios wonten perang antawisipun Metaram kalian tiang-tiang kumpeni.
1: Mireng nggih, mireng.
0: Nah. Aning kula menika njur dalang niku rak nggih mboten bakal ajeng ngrembug perkara niku.
1: Wah, iya. Nek le iya ki iya. Ning engko ana sambunge. Sebab ngono.
0: Kados pundi?
1: Metaram Senopati sing di agul-agul do gugur ning Pabaratan.
0: Juk acarios. Ki suruh agul-agul menapa majeng?
1: Mati kuwi gugur. Bau reksa gugur. Ringkeh kekuatan ing Metaram. Lah, oleh kumrene. Ki aku rak ngerti lo anu kene ki rak ke bawah Metaram.
0: Iji, leres
1: ke bawah Metaram.
0: Iji.
1: Ojo nganti kuengko ki apa kesempyok. Kesempyok ing bebaya dadi korban ing kumpeni. Nek kowe condong ing Metaram. Aku rak ngeman. Ngeman kowe. Apa aku kira tresno marang kowe, wah pedah apa aku ngandani kowe.
0: Lajeng sak menika kersanipun Ki Somat kados pundi?
1: Nah,
0: kula menika kedah kados pundi?
1: Mumpung durung becike kowe iki manunggal karo aku wae. Nyawiji karo aku. Ngayom neng kumpeni. Ngono. Tadi ki nganu lho, ki jaga keselamatanmu.
0: Menapa ngendikanipun Ki Somat menika mboten badhe klentu menika? Sebab ngaten. Ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung mengsai kumpeni. Perang perjuritipun kathah ing sami pejah.
1: Iya.
0: Nek mestinipun raning panjenengan kalian kula menika gesangipun menika rak wonten ing bumi ing Mataram.
1: Iya.
0: Menika rak kedahipun rak kula lan panjenengan menika mbiyantu wonten ing Mataram. Boten kok dateng kumpeni mestinipun rak ngaten. Neng kok panjenengan kagungan pemanggih yen panjenengan ngajak kula sepatos manunggal kalian kumpeni menika menapa menika boten klentu.
1: Loh ngono, ngono Sumali. Nek kowe biantu Mataram, kasarane condongi Mataram. Ki apa oleh-olehmu? Apa tak takon? Neng nek kowe melu tong ayam kumpeni, kekucah saka kumpeni kok ora bakal kendhat to wis. Tahu apa gue diparingi kekucah saka Mataram?
0: Inggih dereng.
1: Nah, neng nek kowe manut aku, manunggaling kumpeni, wis to. Upama kowe iki ora payu mayang, ora bakal kekurangan.
0: Ki Sumat, sakmenika kula tak matur ning yen mbok wonten klenta-klentune ngatur kula, kula tak nyuwun pangapunten. Saestunipun kula mboten mikir perkawis wonten perangipun Mataram kalian kumpeni. Menika estu kula menika mboten mikir. Lan kula mboten badhe ngrencangi dhateng sinten-sinten. Sebab kula menika derajat kula menika namung sak dalang. Dalang menika kajeng kula menika anggenipun mayang menika sampun laris menika sampun tentrem manah kula ewa semanten menawi Ki Somat menika ngendika perkawis sing kados ngatek. Menika upama kula menika ditari. Menika kula ora bakal kelakon nek ajeng mbiyantu kumpeni niku. Ning upama kula milih niku mesti milih mbiyantu Mataram bahwa kula niku urip teng Mataram ngoten lho. Ning nun sewu lho menika mboten nama kula menika duwa kersanipun Ki Somat menika babar pisan mboten.
1: Iya, kuwi penemumu ngono.
0: Nggih.
1: Kuwi bener munggeng kowe. Ning benermu kuwi durung karuan bener tumrap wong liya. Kaya aku. Aku ora benerke kok. Karepmu sing kaya ngono kuwi. Aku ngeman, aku njaga kowe. Senajan kowe iki dalang ora melu canduk lawang bab negara. Ning aku ngerti. Aku ngerti nek kowe iki wong kadurungan kasekten linuwe. Sing tak eman ki dudu anggonmu bisa mayang, anggonmu dadi dalang, dudu kuwi. Ning kasektenmu. Coba nek nganti Mataram diperangi kumpeni Mataram kalah. Njur kowe arep piye? Kowe arep melu sapa? Apa ya tetep arep melu wong Mataram? Sapa sing arep nanggap kowe? Sapa? Ora ana. Ning beda nek kowe melu kumpeni. Nah, dipikir to, dipikir.
0: Nyuwun pangapunten Ki Sumat. Ketingalipun panjenengan menika kados dene mepetaken dhateng kula kedah tumut panjenengan biyantu dhateng kumpeni. Menawi kula raosaken kados ngaten menika. Namung nyuwun pangapunten rene menika kula menika gadah hak piyambak. Perkawis Ki Somat menika badhe mbiyantu kumpeni monggo. Ning nyuwun pangapunten kula mboten badhe ngleksanani pamundhutipun Ki Somat dhateng kuling kados ngaten menika.
1: Sumali. Kuwi ra isih kelingan to. Lek murah biyen tok winarsih ki sapa sing rabekke?
0: Nggih panjenengan kula rumasi panjenengan.
1: Kowe duwe bojo nom ayu ki sapa sing lantarke?
0: Nggih panjenengan.
1: Nggih
0: panjenengan.
1: Upama dikerto aji ki rak kowe kepotangan budi to.
0: Nggih. Nggih.
1: Mbok sak pira kowe tak nehi kawruh tak nehi ilmuku. Mergo aku tresno marang kowe. Lho nek aku duwe iki penjaluk kaya ngono wae kok kowe ora gelem nuruti, ora minangkani kapan le mars kebajikan marang aku?
0: Nyuwun pangapunten. blaing manah kulo pancen kulo meniko boten sarujuk kalian pemanggi pun Kisumat. Kulo ngrumaosi yen boten sekedik peparingipun Kisumat dateng kulo. Ewa semanten menawi ngrembak perkawis meniko kulo boten saged ngelampahi. Nyuwun pangapun sak deringipun Kisumat.
1: Ngono toh.
0: Isi.
1: Kok atos temen atimu? Ngungkuli atose watu item. Sumali. Nek kowe tetep pugo moh bantu aku, moh apa manunggal karo aku. Ya nek ngono cukup semene wele kadangan lepas seduluran.
0: Anjir sumangga. Sumangga ning nyatanipun manah kula menika kados ngaten menika. Menawi Kisumat niku agungan pamundhut sanesipun menika, mbok menawi kula badhe nglampahi lan badhe nindakaken dawuhipun Kisumat. Ning yen perkawis negari menika, nyuwun pangapunten, mboten nama kula wani dhateng panjenengan mboten, kula mboten purun sampun
1: ngaten. Oh iya, ya iki karepmu lho. Nek ngono wis kowe dadi banyu ra sudi nyawuk, dadi godhong ra sudi nyuwek aku wis. Wis ngati-ati, ngati-ati ono apa-apa kowe.
0: Wis rasah diladekke ojokane.
2: Lah, ten pundi iki Somat niku?
0: Ki Somat wis lunga saka papan kene. Mergo kagol penggali.
2: Kok kagol penggalian iku kersane napa to Kakang? Ngendika menapa kalian panjenengan?
0: Kisumat ngajak marang aku supaya nyambut bebarengan, nyambut gawe bebarengan karo kumpeni. Mongko aku kuwi ra urip ana ing bumi Mataram. Ora bakal kleru gedhe aku nak melu kumpeni. Kisumat sajake meksa marang aku. Kagol penggalian njur kelepat wis moh ngaku sedulur marang aku.
2: Ngantos ngoten niku ngendikane.
0: Iya.
2: Aduh, aneh. Nek kula rasa-rasake nggih bener sampean kok Kakang wong awake dhewe niku uripe teng tlatah Mataram.
0: Ya wis ora apa-apa. Aku ngerti apa kang dikersake marang Kisumat.
2: Nek Kisumat
0: kersane ngoten
2: lha dadi pripun nggih nek niku ya murite.
0: Sapa iki nggih?
3: Kula nuwun nggih Sumali.
2: Monggo.
0: Monggo mlebet mawon.
3: Nggih.
2: Monggo Mbak Yu.
3: Nggih.
0: Sapa iki?
3: Aduh, pendapane. Kok ya pancen cocok karo kondange nang padesan iki wis.
2: Nuwun sewu.
0: Ya wis ki nganu wae. Urek-urekan gue mbak menawa karo ditilai imbu ringko.
2: Urek-urekan apa?
0: Kini arep ngundang pak.
2: Sampai niku kok le.
0: Ini sasi kiu raiso ya kondo. Nek sasi kiu raiso.
2: Sampai niki urung ngerti sak tenane kok njurukon non sewu Mbak Yu.
3: Gamelane udan banget itu. Sak ganduk kebek.
2: Sampeyan mresani napa?
3: Anu, kula menika namung nyocokaken kalian kondangipun Ki Sumali anggenipun kawentar saestu jebul nyatani lha kok saestu pendopo weh. Badhe sowan Ki Sumali, panjenengan menapa nipun?
2: Kula bojonipun.
3: Garwane?
2: Nggih.
3: Ya pantes arepa sepuh kene kagungan garwa nom kok ya patut wae nggih nek dalang niku. anu.
0: Jeneng sampean sinten?
3: Nyun pangapunten, nami kula Gina.
0: Gina.
3: Nggih.
0: Nggih kula niki. Sumali.
3: Oh, anggih kula pun ngertos. Wong panjenengan menawa wonten dusun kula kondang kok
0: nggih. Oh, sok mirsani.
3: Nggih.
2: Mboten Mbak Yu niku griyanipun pundi Mbak Yu?
3: Kula areng kidul wanu mriku. Kula nggih sinden ning mboten kondang.
2: Oh, sinden.
3: Injih. Ning awes-awes nderek dalang ageng namung alit-alitan
2: kan. Oh, nah. kersanipun menapa kok badhe pinanggih kalian Kakang Dalang Sumali? Napa badhe
0: itu? Pun ngono pun atuye anu nyindeni wayang awan.
3: Aku lho nek pajeng nggih namung nek siang niku.
0: Ora. Nggih, ora apa-apa sing jenenge sinau niku pancen bibit kawite kudu kaya ngoten niku. Ning nek butuh bisa. Nggih. Pancen boko cilik ku sesuk dadi
3: gedhe nggih. Anu, nggih Sumali badhe matur ning nggih menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten nggih.
0: Nggih, mboten napa-napa. Wonten apa tok
3: sasaya. Kula menika namung badhe nderek tumut kondang.
0: Kok kuwi tambunge kok nderek tumut kondang iki ora dong
3: ta? Nderek tumut
2: kersane wis meru. Kok badhe nganu menapa badhe tumut nyindan menapa kados pundi?
3: Nggih.
0: Oh.
3: Nawi kepareng lho kula menika pancet nggih pun saged. Lajeng gending kalih-kalih nggih saged.
2: Gendeng kalah-kalah niku gendeng napa to
3: Mbak? Nika sik nika nika. Nika saged.
0: Gendeng-gendeng anu napa niku dolanan nggih?
3: Oh, menawi dolanan napa menawa saged. Kanjeng nika ngisi kotak alit-alit nika nggih saged.
0: Lah, kok ngisi kotak alit-alit?
3: Nggon dolanan taman kanak-kanak nika.
0: Oh, niku niku sing niku ora dudu tembang.
3: Oh, tembang to.
0: Tembang.
3: Anjir, mila sowan kula
0: mriki. Bab nek gara-gara niku ora warna-warna. Nggih. Njur wonten pamundhut saking penonton.
3: Mila menika anggen kula sowan mriki menika ora kula menika tumut dalang nggih radi kondang ning kathah pamundhut menika mboten saged sedaya.
0: Lah kok lah kepiye niku jur? Anake jur kepripun niku nek sampean?
3: Kula sowan mriki menika badhe nderek aja.
0: Mboten
3: lho. Wong kula nggih dereng sepuh sanget dereng wonten swidak kula.
0: Nggih, senajan wis yuswane iki wis rada setengah. Ning pancen sampean niku duwe rupa.
3: Terus sindene le nyawang rak saking mburi to, Mas?
0: Loh, ya ora mis kamburi kok saka mburi. Ana mung weruh gelungane tok kok jebul.
2: Ning pun kagungan garwa dereng, mangke gek sampean didukani garwane nderek Kakang Dalang Sumali.
3: Ula niku wiwit alit ngantos sepriki dereng nate nyanding tiang jaler.
0: Tenan niku
3: saestu. Anek kula gadah tiang jaler neh mboten wani kula
0: dudu. Dadi sih perawan sampean.
3: Nggih, nggih mangke mbok menoten iki cepak jodone.
0: Wah, kat, anggo kanca-kanca wiyaga niku kurang-kurang. Kurang warna kok jebul. Nek pancen nonton jodone mriki ra iso mawon niku.
3: Nggih, nggih.
0: Ya sampean ni anu wae.
3: Pareng to?
0: Pripun-pripun kok? Ya sampean ditampa wae.
2: Nggih dasare kula niku.
0: Dinggo pepak-pepak.
2: Mboten kok dasare sae kok. Ya
3: pun menika wong kula dereng dandas kok ki. Nek pun dandas nggih mangringi lho.
2: Kalele ngendika niku lho Kakang Rak.
0: Nggih. Pokoke kula tampa.
3: Oh nggih. Nggih. Nek ngaten tas kula ingkang wonten ngajeng kula pendhetipun rumiyin.
0: Wis nggawa tas barang.
3: Ampun beto salen napa kula. Ning kula suka ke ngajeng.
0: Ora sampean niku njur arep ning kene terus apa nek dong payon melu njur bali mule.
3: Sewu kula griya nggih mboten gadah. Kula pokokipun nderek gesang.
0: Oh.
2: Anggepun
3: nggih kareh nyambi mangke nek mboten sindhen. Mboten sindhen nggih gawean dalem kula sampai nih ngotong
0: ayo menek pancen mantep ini sindan ayo meliki sindan kuih di rambung ke disek

0: Handoko.
1: Y clorate.
0: Sak pungkurmu seko omahe Ujang Karim. Atimu kaya dinurat jenjem. Gureh. Kaya ana sing tok pikir. Aku ngerti atimu. Nanging reh niki Patih Jayawiguna wis ngadep prayoga atimu sing gureh. Nalarmu sing ora tentrem kuwi sakwentara kowe kudu bisa nata nalar.
2: Inji, inji. Ingkang jalari manah kula gureh lan boten jenjem menika wonten perkawisipun kok Raden Panis.
0: Iya, aku wis ngerti jroning atimu kuwi aku wis ngerti. Senadyan mbok menawa sedhitik mengku ana gesae. Ning batinmu kuwi wis tak cekeli.
2: Jayawiguna. Yun paring dawuh Raden Banusid.
0: Aku mundut pelaporanmu. Sakjerone aku karo Handoko. Honong omahe Ujang Karim. Kowe tak pasrai gawean kadipaten. Coba saiki aku mundut pelaporanmu.
2: Iji. Lepat nyuwun pangapunten Raden. Para prajurit saha Narapraja dalem ing Kadipaten Galuh mboten wonten setunggal kemawon ingkang nabak dawuh timbalan dhateng. Namung Raden, dadosna kawuningan dalem bilih semahipun Ujang Karim. Semahipun Ujang Karim pejah ngelalu wonten ing Pakunjaran.
1: Ngelalu wonten ing Pakunjaran. Dina
2: pati. Iya,
1: mati.
2: Inggih Raden.
0: Jayawiguna.
2: Kula paring dawuh,
0: Kang ndak pasrahi njogo pakunjarane Nyai Ujang Karim kuwi kowe. Kuwi mengko sing bakal kanggo ndlesih. Kanggo goleki perkara hambaline ngendi. Lungguhe kuwi dheweke mesti ngerti kok malah mati kowe bae. Ora bisa nindakke dawuhku. Piye to Patih Jayawiguna? Nggonmu nyambut gawe iki kepiye?
2: Nun sewu Raden. Estunipun kula inggih sampun dawuh dhateng prajurit ingkang pancen gaji banjaki dhateng Pakunjaran. Ning sami mboten mangertos.
0: Mligi kanggo Nyai Ujang Karim sing tak pasrahi njogo kowe. Kok ndadak kowe dawuh marang prajurit?
2: Ijih jalaran kata yang jejibahan ingkang kedah kula tindakaken.
0: Jayawiguna.
2: Kulo
0: saben-saben mesti ngono nggonmu matur ana ngersaku. Nalika kowe ndak pasrahi goleki hambali. Kowe ngirit wadya sing ora sithik cacahe. Kowe cabar. Kowe ora bisa nindakake dawuhku. Saiki kowe njogo pakunjarane wong siji mongko wadon pisan. Kowe lino. Kowe ora iso nindakake dawuhku. Njur aku kudu kepiye Jayawiguna?
2: Jih sampun. Sampun Raden. Ingkang sampun kalajeng pecah jih sampun. Namung petang kula menawi Nyai Ujang Karim menika dipun tawan wonten ing Kadipaten Galuh. Ujang Karim tentu kemawon badhe caos pelaporan menawi sampun manggihaken ambali wonten kersanipun Raden Banusipa. Ngrening sampun pecah. Kula kuatos menawi piyambakipun menika mireng semahipun sampun pecah. Lajeng mboten badhe wangsul wonten ing Kadipaten Galuh. Sak menika kula lajeng nempuaken dhateng panjenengan Raden Banusita.
0: Lho. Bapopo?
2: Rening Nyai Ujang Karim sampun pecah wonten ing Kadipaten Galuh. Lajeng kados pun dikepanggihipun ambali. Awit